0: HLP ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
1: Vi I Spar heier på norske bønder og godt norsk håndverk. Denne uka får du 500 gram Tine meierismør. Før 69,90, nå kun 36,90. Du får også 30% rabatt på et utvalg andre Tine-varer. Så takk, kjære bønder, for all den gode maten. Hilsen oss I Spar.
2: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle ut skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.

0: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel 5, og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
1: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.
2: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
3: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
4: Kampanjedager hos Fargerike Flisa. Jotun 9 liter Drygolin Optimal for 1399 kroner. 400 kroner spart på spannet. Baron Terrassebeis for 399 kroner. 100 kroner spart på 3 literen. Og på Luxaflex innvendig og utvendig solskjerming får du nå 30% rabatt. Vi har flere fargerike kupp, men tilbudene gjelder kun til søndag 7. juni. Fargerike Flisa. Gjør hus til hjem.

0: Nå skal du høre noe overraskende. Det koster deg cirka 3-4 kroner I timen å bruke en terrassevarmer. Og det vil si at noen timer sammen med gode venner kommer på kanskje bare 12 kroner. Eller 15, hvis det skikkelig hyggelig. Sånn synes vi gøy å regne på. Men vi synes jo alt med strøm gøy å regne på. Og apropos det, nå har vi kanontilbud på terrassevarmere hos elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
1: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser I hele sommer, for vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Her ute finner du roen.
3: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare begynne.
2: Hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning det jo her også.

0: Drømmer du om spontane turer, solfylte stopp og nye opplevelser? Hos oss på Håkon Camping finner du bobilen og campingvognen for sommerens utflukter. Nye steder, oppdagelsesglede, frihet, natur, fleksibilitet, fellesskap, familiehygge, bål og grillkvelder, ro, avslappning og masse mer. Med gunstig finansiering og kampanjerente ligger alt til rette for en ny sesong på veien. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. 60 års erfaring med service og kunnskap.
1: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
2: Elsker å grille. Nei, det feil pose.
1: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på grilling. Pant alt.
0: Kampanjedager hos Fargerike Flisa. Jotun 9 liter Drygolin optimal for 1399 kroner. 400 kroner spart på spannet. Baron Terrassebeis for 399 kroner. 100 kroner spart på 3 literen. Og på Luxaflex innvendig og utvendig solskjerming får du nå 30% rabatt. Vi har flere fargerike kupp, men tilbudene gjelder kun til søndag 7. juni. Fargerike Flisa. Gjør hus til hjem.

0: Årets hagemøbler kjøper du hos Helseth Møbler på Hamar. 20-40% på alle hagemøbler, og det meste på lager. Og husk, hos Helseth Møbler leverer vi gratis ved kjøp over 8000 kroner og innenfor 70 kilometer fra Hamar. Helseth Møbler, distriktets eldste møbelforretning, Midtstranda 77, Hamar.
1: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
2: Og søvebønder.
3: Og kiropraktere.
4: Og maskinutleiere.
5: Og advokater.
6: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
7: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
8: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
9: Og selvfølgelig elektriker.
1: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
10: Noen banker lukker dørene. Våre dører åpne. Hos Grue Sparebank tror vi fortsatt på ekte mennesker, håndtrykk og tid til en god prat. Så når en konkurrent gjør seg mindre tilgjengelig, ja, da vi her. Vår fagkompetanse din trygghet, og vi ser hele deg. Sammen finner vi gode løsninger for i dag og i morgen. Det enkelt å bytte bank for deg som vil ha en åpen lokalbank. Vi gjør jobben for deg. Snakk med oss. I Grue Sparebank.

0: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du stor og moden avokado for kun 19,90. Og bare for å nevne noe, avokado godt til frokost, lunsj, brunch, middag, kvelds, enten brødskive, salat, smoothie eller taco. Mye forskjellig altså. 19,90 i hvert fall prisen. I tillegg får du grønn squash for 29,90 per kilo, og bakepotet også for 29,90 per kilo hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: Lørdag 13. juni blir det Autoservicefestival I Elverum. Fra klokka 12 gir vi deg bilutstilling, stands, salg av is, mat og drikke, ansiktsmaling, leker, musikk og moro for både barn og voksne, Memory Lane og flere spiller. På kvelden blir det stand-up med Henning Myhrer klokka 19, deretter konserter med Erik Lukashaugen, Robin Tinholt og Strange Little Hazard. Da får du også kjøpe mat og god drikke. Billetter til kveldskonsertene kjøper du på Ticketmaster for kun 200 kroner. Autoservicefestival 13. juni I Meierigata på Vesta.
2: Mats!
3: Ja?
2: Kan du hente noe partner for meg?
3: Okay.
2: På den siden hvor planken ligger, aha, under vater og målebåndet, til høyre for arbeidslampa,
3: ja,
2: under hylla med drill og bitset, over skuffene, yes, med stakefjær og teflonteip.
3: Ja.
2: Der ligger laderen min, gidder du hente den?
4: Med nye Peugeot e-partner har du plass til alt du trenger til arbeidshverdagen, og litt til. Peugeot e-partner gjør arbeidshverdagen enklere.

0: Produkter lagret.
1: AJ Produkter Norge her.
0: Hei. Hallo.
1: Ja, da har jeg en ny bestilling.
0: Ja, det kan jeg tenke meg.
1: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
0: Ja, men det kan jo være et lager eller, eller nettbutikk. Eller...
1: Ja, det en nyoppstart av nettbutikk.
0: Ja, just det.
2: Nyoppstart av nettbutikk? Sjekk AJ-produkter.no. NAF avdeling Sør-Østerdal fyller 100 år, og du som medlem av NAF Sør-Østerdal og familie invitert til feiring på Glomdalsmuseet førstkommende søndag. Klokka 10 strømmer det på med veteranbiler og motorsykler. Det blir gratis minikonsert med Eldar Vågland klokka 12. Husk, kun 150 plasser. I tillegg gis det fri adgang til Norsk Skogmuseum og Glomdalsmuseet. I kaféen spanderer vi kaffe, noe å bite i og is til barna. NAF-medlemskapet ditt billetten. Finn medlemsbevis i NAF-appen eller på naf.no/mittnaf. De fleste har også fått invitasjon på e-post. Den kan du ta med. Velkommen til jubileumsfeiring med NAF Sør-Østerdal.
3: LO Favør presenterer Arven etter bestemor, som ble til fordeling av sølvtøy og porselen, som ble til latter, tårer og gamle minner, som ble til...
4: Hvorfor skal Tommy få Miró-bildet? Han skjønner jo ikke kunst.
3: Som ble til pinlig stillhet, som ble til...
4: Jeg trodde vi var familie.
3: Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO-favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.

0: Ok, jeg vet dere slitne, men dette ikke tiden for å gi opp. Det her tiden for sofaen. Det tid for å slappe av, Max. Det tid for
1: Lørdag 6. juni det igjen klart for Mjøsparken Live i Brumunddal. På scenen står Dum Dum Boys, Astrid S, Postgirobygge og vår egen Gaute Ormåsen. Billetter til Mjøsparken Live 6. juni kjøper du på Ticketmaster.
2: Lærer liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
3: Men jeg ga henne banan og druer.
4: Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli.
5: Det er for mye.
4: Hun sa hun ble glad.
6: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos Ekstra. Nå får du blant annet et beger perletomater til 26 kroner og 50 gram rød chili til kun 10 kroner. Gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.

0: til elvebris kjøper du hos Ticketmaster.
1: Gjør deg klar for rå kraft og full action på Kirkenær Farm Power Weekend på Nøkkelberget Travbane. Fredag 12. og lørdag 13. juni. Inngang fredag 150 kroner og lørdag 250. Gratis for de under 12 år og klubbmedlemmer. Opplev standard, Norges Cup I sport, farmstock, modifisert, gardenpulling og årets nyhet Minimood 950 kilo med motorer på opptil 3000 hestekrefter. Gratis inngang til serveringstelt på afterpulling med partytrubadurene lørdag etter klokka 20. For mer info, gå inn på traktorcross.no.
2: Vi I Horde gir bort 1 million kroner. Hvorfor bare fancy med denne radioreklame være egentlig? Bare last ned Horde-appen for å bli med. That's it!

0: Du, de angusburgerne fra Meny, hva skal vi gjøre med dem, da?
1: Vi skal ikke bare...
2: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
3: Har du kontroll på EU-kontrollen? Vi utfører EU-kontroll på alle merker. Nå fra kun 995. Bestill time på verksted I dag hos Sulan Elverum.
4: Hei, dette Bernt Olav Wolenhorn. Årets Kirsten Flagstad-festival nærmer seg med stormskritt. Utrolig fint program I år, om jeg tør si det selv. Den 10. juni har vi åpningskonsert I Kirsten Flagstad-salen I Kulturhuset. Torsdagen blir det romanseaften I Auland på Domkirkeodden. På fredagen blir det Rusalka I Hamar Teater, og ikke minst på Lordan. Da blir det tryllefløyten I Kulturhuset. Noe for enhver, ung og gammel. Mett I gratis arrangementer det også. Fullt program og billetter, se hjemmesiden vår, flagstad-festival.no. Vi høres!

0: Hei, det en Bernt Ola. Jeg skulle bare minne deg om at fra den 10. til den 14. juni det Kirsten Flagstad-festival I Hamar. Nå begynner jeg virkelig å glede meg, og det bør du gjøre også. Har du ikke kjøpt billett? Det finnes fortsatt noen, så gå inn på flagstad-festival.no da vi, så både ses og høres vi.
1: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881.
2: Noen banker lukker dørene. Våre dører åpne. Hos Grue Sparebank tror vi fortsatt på ekte mennesker, håndtrykk og tid til en god prat. Så når en konkurrent gjør seg mindre tilgjengelig, ja, da vi her. Vår fagkompetanse din trygghet, og vi ser hele deg. Sammen finner vi gode løsninger for I dag og I morgen. Det enkelt å bytte bank for deg som vil ha en åpen lokalbank. Vi gjør jobben for deg. Snakk med oss I Grue Sparebank.

0: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de nå mange gode tilbud på uteplanter. Da kan du kjøpe en til deg selv, og kanskje en til den litt overfølsomme venninnen din, Bente.
1: Men herregud, er den til meg da?
0: Eller til hun strenge Vera på kontoret.
2: Jeg allergisk.
0: Eller til verdens beste mamma.
1: Nei, men så nydelig.
0: Eller til han hønken nede i veien.
3: Ja, så?
0: Ja, eller til han som hjalp deg å måke snø i vinter, og som dessverre fikk kink i ryggen. Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
4: Du har en ny beskjed.
5: Hei, Åge. Mia fra Joker Flatdal her. Du sa til meg at du hadde brukt alt for mye peng på ny grill. Jeg ville derfor glede deg med at du nå kan bruke lite peng på det som du skal ha oppå grillen. Ukens Joker, det nemlig et utvalg til sommerviberpølser fra Gilde og Leiv Vidar til bare 29,90. Med prates!
6: Joker, den gode naboen.
7: Stian har alltid vært svak for ting som blinker. Blinkeskoene i 3. klasse, diskokula på ungdomsskolen, første gang han så Times Square. Wow. Men nå Stian voksen. Mellomleder faktisk. Likevel det noe med den annonsen. Den som blinker og lokker med gratis neontema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
8: Nei, hva skjedde nå?
7: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det trygt for bedriften, og det trygt for deg. Hilsen Telia.

0: Det norske herrelandslaget I fotball har landet I USA. Litt før klokken 3 I natt norsk tid tok spillerne og støtteapparatet seg til Greensboro I delstaten North Carolina. De neste to ukene skal de forberede seg til gruppespillet I fotball-VM, og første kamp mot Irak 17. juni. Det kan bli TV-streik. Det klart etter at Virke og Norsk Journalistlag ikke ble enige I meklingen innen fristen ved midnatt, og meklingen fortsetter nå. NJ varsler at 74 medlemmer I TV-produksjonsbransjen kan bli tatt ut I streik dersom det ikke blir enighet. En streik vil ramme flere populære programmer. Australsk presse melder at prinsesse Ingrid Alexandra observert på flyplassen I Sydney på vei ut av Australia. Hun skal reise hjem til Norge. Bakgrunnen kronprinsesse Mette Marits helsesituasjon og kroniske lungesykdom. Kronprinsen sier han forkorter sin Japan-reise for å komme hjem til henne. Mannen som I februar forskanset seg utenfor Bergen og skjøt mot politiet skal fortsatt sitte varetektsfengslet. Hordaland tingrett ville først løslate ham, men politiet anket. Gulating lagmannsrett ga politiet medhold, skriver Bergens Tidende. Forsvareren sier at saken trolig ankes videre til Høyesterett. En turgåer som I over 6 timer var savnet I Rødberg I Nore og Uvdal I Buskerud funnet I god behold I natt. Mannen I 70-årene ble oppdaget av politiets drone rundt klokken 4, opplyser Sør-Øst politidistrikt. Tett tåke og krevende leteforhold gjorde søket vanskelig. Norsk Tipping ble rammet av et tjenestenektangrep I går kveld som overbelastet enkelte tjenester og satte flere ut av spill, skriver VG. Selskapet opplyser at det dreide seg om et såkalt DDoS-angrep. Eurojackpot-trekningen ble gjennomført uten problemer. Telenor undersøker årsaken. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Halvparten av kommunene I Innlandet har nå signert Innlandets matløfte. En internasjonal avtale som skal fremme lokal mat og styrke bevisstheten rundt matproduksjon I regionen. Ifølge Henning Holmbakken, som daglig leder for mat og drikke fra Innlandet, skal avtalen bidra til økt verdiskapning, beredskap og redusert matsvinn. Flere kommuner ventet å signere I løpet av høsten.
2: Vi har 8-10 kommuner til på blokka som har signalisert at de vil gjøre det nå, så de kommer antagelig I løpet av høsten. Og da sitter vi igjen med kanskje 10-12 stykker da, I 2027, så vi skal ha noe å drive med det også.
1: Denne uka arrangeres NM I gatefotball på Jæren, hvor over 300 deltakere fra hele landet samles til 4 dager med fotball, samhold og sosiale aktiviteter. Arrangementet I regi av Frelsesarméen et lavterskeltilbud for mennesker som opplever utenforskap, rusavhengighet eller psykiske utfordringer. Innlandet stiller med 3 lag, 1 fra Kongsvinger og 2 fra Lillehammer, det sier landslagssjef Signe Haukvik Haugen.
3: Kongsvinger har holdt på I mange år og et godt etablert lag og har en kjempefin gjeng. Lillehammer litt ferskere. Men kommer med 2 lag, det kjempespennende, både et kvinnelag og et herrelag, og de har stor tro, I hvert fall, på at de skal gjøre det godt sosialt, men også sportslig.
1: Søsterbedriftene Stange Pukk og Stange Asfalt har sikret seg kontrakter I forbindelse med jernbaneutbyggingen I Stangen. Stange Pukk skal levere knuste masser til strekningen mellom Stange og Ottestad. Kontrakten har en verdi på rundt 50 millioner kroner over 3 år. Totalt så skal det leveres 1,5 millioner tonn stein, tilsvarende rundt 50 000 lastebillass med henger, det skriver Hamar Arbeiderblad.
4: Været presenteres av Slattlem Elverum, regionens forhandler av Peugeot, Kia, Suzuki og Isuzu.
1: Elverum får for det meste skyet vær I dag og enkelt regnbyger, I kveld økende nedbør. Sørøstlig bris melder yr NO og temperaturer mellom 13 og 21 grader.
5: Endelig morgen. En god start på dagen med Elverum-bil.

Fate of Ophelia, det var Taylor Swift. Vi klare for en ny dag, kommer fram til onsdag 3. juni. Og i studio sitter Bjørn Martin Brandet fram til 10 i formiddag, også den morgenen her. Det drar seg mot NM i gatefotball, det skjer på Jæren. Her det tre lag fra innlandet som skal delta i år, og vi tar en prat med landslagssjef Signe Haukvik Haugen om NM i gatefotball i løpet av den kommende halve timen. Først

0: Hej, dette en Bernt Olav Wollenhorn. Årets Kirsten Flagstad-festival nærmer seg med stormskritt. Utrolig fint program I år, om jeg tør si det selv. Den 10. juni har vi åpningskonsert I Kirsten Flagstad-salen I Kulturhuset. Tostan blir det romanseaften I Auland på Domkirkeodden. På fredagen blir det Rusalka I Hamar Teater, og ikke minst på Lordan, da blir det tryllefløyten I Kulturhuset. Noe for enhver, ung og gammel. Mett I gratis arrangementer det også. Fullt program og billetter på hjemmesiden vår flagstad-festival.no. Vi høres!
1: Lørdag 6. juni det igjen klart for Mjøsparken Live I Brumunddal. På scenen står Dum Dum Boys, Astrid S, Postgirobygge, Vår egen Gaute Ormåsen. Billetter til Mjøsparken Live 6. juni kjøper du på Ticketmaster.
2: Du har en ny beskjed.
3: Hei Åge, Mia fra Joker Flatdal her. Du sa til meg at du hadde brukt alt for mye penger på ny grill. Jeg ville derfor glede deg med at du nå kan bruke lite penger på det som du skal ha oppå grillen. Ukens joker, det nemlig et utvalg til sommerviderpølser fra Gilde og Leiv Vidar til bare 29,90. Men prates!
4: Joker, den gode naboen.
5: Underholdningsguiden presenteres av Mobile Elverum, regionsforhandler av BYD, Opel, Nissan og Renault.
6: Flottsbergets venner, de ønsker velkommen til årets kringletur I ettermiddag klokka 18 med brandvakthytta I Flotta. Hamar Jazzklubb har invitert kritikerroste Anna Ueland til konsert I Hamar Teater I kveld klokka 20, populærmusikk for likesinnede. Det onsdags jam på klubbscenen I Hamar Kulturhus I kveld. Husbandet de står klare på scenen, det bare å slenge seg med å synge eller spille. I morgen starter Hamar Ølfestival på Stortorget I Hamar, holder det gående både I morgen, fredag og lørdag, med nytt band på scenen hver kveld, garantert god stemning. Musikkstudentene ved Universitetet Innlandet avdeling Hamar, de har sin største konsert på fredag I Kulturhuset. Med stor sjangerbredde så leverer over 70 musikere det beste fra studieåret. Mjøsparken Live, det jo på lørdag. Dum Dum Boys, Astrid S, Postgirobygge og Gaute. Men stoppested I verden arrangeres ved Jernbanemuseet både lørdag og søndag, Norges største internasjonale kulturfestival for barn og unge.

0: Vi har jo alle et stort mesterskap å se frem til når det gjelder fotball, fordi at fotball-VM drar jo i gang om ikke så alt for lenge. Men det også andre fotballarrangement som skal holdes denne sommeren, og spør du meg, så liksom det fotballarrangementet vi skal snakke om nå litt mer sånn sympatisk, synes jeg. Det liksom ikke noe FIFA innblandet her på noe vis. Det mer snakk om et lavterskeltilbud for mennesker som kanskje trenger fotballen mer enn mange andre. Vi skal snakke om gatefotball, nemlig her og nå. Signe Haukevik Haugen, du landslagssjef for kvinnelaget i gatefotball. For de av våre lyttere som ikke helt kjenner til begrepet gatefotball, hva gatefotball for noe?
1: Nei, det et lavterskeltilbud i Frelsesarmeens rusomsorg, som nasjonalt, og som tilbyr en arena for mestring, fellesskap og samhold. Og det for mennesker som sliter med rusavhengighet, psykisk helseutfordringer, utenforskap og andre marginaliserende faktorer da. Her det plass til alle, og det sosiale like viktig som det sportslige. Så det at du liksom ønsker å ha tilhørighet et sted, liksom et av våre store mål da.
0: Du, og nå det som sagt ikke mange dagene før det braker løs på Jæren. Det skal jo være altså NM der, og jeg må jo si at vi har jo altså ikke bare ett, ikke bare to, vi har tre lag med fra innlandet, så innlandet og gatefotball, det passer som hånd i hanske.
1: Ja da, da har vi tre lag, da det fra et herrelag fra Kongsvinger som kommer nedover, og det to lag fra Lillehammer, både et herrelag og et damelag, som skal være med på, vi kaller det vårens vakreste eventyr, som NM i gatefotball. Så da blir det fire dager til ende, helt fra torsdag til søndag, med masse sosialt, mye gatefotball, selvfølgelig, god mat og godt samhold det som målet for turneringen. Så vi har over 300 stykker påmeldt, og som gleder seg til dette mesterskapet. Så vi gleder oss masse, og Jæren begynner vel å bli ganske klare nå for innrykk. Så det blir bra.
0: Hva tror du om lagene fra innlandet da? Har du noen sjanse til å gå seieren ut av mesterskapet?
1: Ja, det veldig vanskelig og farlig å spå da. Men jeg vet i hvert fall at Kongsvinger har holdt på i mange år og et godt etablert lag og har en kjempefin gjeng som skal av gårde. Så det lover jo bra. Lillehammer litt ferskere, men kommer med to lag. Det kjempespennende, både et kvinnelag og et herrelag, og de har stor tro, i hvert fall, på at de skal gjøre det godt sosialt, men også sportslig. Kampen mye kortere enn i VM. Vi spiller i vinge, så formatet litt annerledes, så der det mye fart og spenning i de 14 minuttene som kampene varer.
2: Ja, det sa landslagssjef Signe Haukvik Haugen. Reporter i saken var Hege Haga Løkken. Her kommer Kent og Columbus.

Columbus og Kent i endelig morgen. Utrykningspolitiet hadde en trafikkontroll på Riksvei 2 ved Sigernessjøen i Kongsvinger i går ettermiddag. Her var det 12 førere som fikk forenkla forelegg for å ha kjørt for fort. To fikk også forelegg for bruk av mobiltelefon under kjøring. Høyeste hastighet var 109 km i timen i skilte 80-sone, melder politiet i Innlandet. Det blir lokale nyheter, og de kommer etter Sia og Sein. Dette er Dusk til Dawn.

0: Endelig morgen ruller og går med Elverum bil.
1: Sommerleskampanjen nå i gang i alle landets kommuner, også i Elverum. Barna deltar digitalt og får poeng og premier for tida de bruker på å lese bøker i sommerferien. Nytt av året at det minuttene på lesing og ikke antallet sider som teller. Bibliotekar Kaja Svån ved Elverum Folkebibliotek sier at kontakten med skolen avgjørende for å få med flest mulig barn til å lese.
2: Ja, det en heldigital nasjonal kampanje hvor barna skal lese bøker gjennom sommerferien, og så ved å lese bøker så får de poeng. Opp, jo høyere opp i poeng de kommer, så kommer de opp i level, og så får de premier som de kan komme på biblioteket og hente. Nå i år så det tid brukt på å lese som det som teller i sommerles.
1: Sommersesongen i gang ved Tater Millas hus i Våler. Barnebarnet til Milla, Nora Pettersen, lover trofast videreføring av tradisjonene og varm kaffe på kjelen. For Nora handler arbeidet ved Tater Millas hus om langt mer enn arrangementer.
3: Det så viktig for fremtiden, og så det viktig i forhold til det å ivareta den rette, sanne greiene, ivareta det som var genuint, det var samholdet og kjærligheten til hverandre. Og så blander vi oss ikke i så mye ukultur og det andre. Vi folkelige og snille med hverandre, og det hjertelaget der, og klart det har betydelse. Det viktige spor vi går i, og vi veldig stolt av de 7 arrangementene som vi har her.
4: Været presenteres av Slattlem Elverum, regionens forhandler av Peugeot, Kia, Suzuki og Isuzu.
1: Elverum får for det meste skyet vær i dag, og enkelt regnbyger, i kveld økende nedbør. Sørøstlig bris melder yr NO, og temperaturer mellom 13 og 21 grader.
5: Whoa there, hamster wheel woman. Take it cheesy. Never mind them deadlines and kids and bills and FIU meetings. Take it cheesy. Cheesy. That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
6: Take it cheesy.
7: NAF avdeling Sør-Østerdal fyller 100 år, og du som medlem av NAF Sør-Østerdal og familie invitert til feiring på Glåmdalsmuseet førstkommende søndag. Klokka 10 strømmer det på med veteranbiler og motorsykler. Det blir gratis minikonsert med Eldar Vågland klokka 12. Husk, kun 150 plasser. I tillegg gis det fri adgang til Norsk Skogmuseum og Glåmdalsmuseet. I kaféen spanderer vi kaffe, noe å bite i og is til barna. NAF-medlemskapet ditt billetten. Finn medlemsbevis i NAF-appen eller på naf.no/mittnaf. De fleste har også fått invitasjon på e-post. Den kan du ta med. Velkommen til jubileumsfeiring med NAF Sør-Østerdal.
8: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
9: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
10: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
11: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge. Før 89,90, nå kun 79,90. Og 900 gram kjøttboller fra Nordfjord til kun 49,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
12: Husk Autoservicefestival 13. juni i Meierigata på Vesta.
0: Endelig morgen ruller og går med Elverum bil.

Tina Turner, typical mail i endelig morgen. Håper du har en fin start på onsdagen, selv om også i dag en litt sånn grå dag. Det blir mer nedbør i løpet av kvelden, ser det ut til på værmeldingen fra yr.no, så det bare å ta det som det rett og slett. Vi tar en titt i politiloggen etter Minor Majority. Det her Come Back to Me.

Come back to me, minor majority. Så en titt I politiloggen, ganske stille og rolig. I går ettermiddag så var det en trafikkontroll på Riksvei 2 ved Stigernessjøen I Kongsvinger. Her var det 12 førere som fikk forenklet forelegg for å ha kjørt for fort. To fikk forelegg for mobilbruk under kjøring. Høyeste hastighet I kontrollen var 109 km I timen, jeg skilte 80 zone. Det melder politiet I innlandet.

0: iPad.
1: Noen banker lukker dørene. Våre dører åpne. Hos Grue Sparebank tror vi fortsatt på ekte mennesker, håndtrykk og tid til en god prat. Så når en konkurrent gjør seg mindre tilgjengelig, ja, da vi her. Vår fagkompetanse din trygghet, og vi ser hele deg. Sammen finner vi gode løsninger for i dag og i morgen. Det enkelt å bytte bank for deg som vil ha en åpen lokalbank. Vi gjør jobben for deg. Snakk med oss i Grue Sparebank.
2: Årets hagemøbler kjøper du hos Helseth Møbler på Hamar. 20-40% på alle hagemøbler, og det meste på lager. Og husk, hos Helseth Møbler leverer vi gratis ved kjøp over 8000 kroner og innenfor 70 kilometer fra Hamar. Helseth Møbler, distriktets eldste møbelforretning. Midtstranda 77, Hamar.
3: KLP ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
4: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå i full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompibom Byggmaker.

0: Mange unge svensker velger jo ikke få barn på grunn av krisen i utleiemarkedet, det melder Sveriges Radio. Ola Palmgren i Hyresgästföreningen kallar situationen ett ofrivilligt preventionsmedel.
1: Bostadsmarknaden har blivit ett ofrivilligt preventivmedel som gör att folk inte kan skaffa barn.
0: Det norske herrelandslaget i fotball har landet i USA. Litt før klokken 3 i natt norsk tid tok spillerne og støtteapparatet seg til Greensboro i delstaten North Carolina. De neste to ukene skal de forberede seg til gruppespillet i fotball-VM, og første kamp mot Irak 17. juni. Det kan bli TV-streik. Det klart etter at Virke og Norsk Journalistlag ikke ble enige i meklingen innen fristen ved midnatt, og meklingen fortsetter nå. NJ varsler at 74 medlemmer i TV-produksjonsbransjen kan bli tatt ut i streik dersom det ikke blir enighet. En streik vil ramme flere populære programmer. Australsk presse melder at prinsesse Ingrid Alexandra observert på flyplassen i Sydney på vei ut av Australia. Hun skal reise hjem til Norge. Bakgrunnen kronprinsesse Mette Marits helsesituasjon og kroniske lungesykdom. Kronprinsen sier han forkorter sin Japan-reise for å komme hjem til henne. Mannen som i februar forskanset seg utenfor Bergen og skjøt mot politiet skal fortsatt sitte varetektsfengslet. Hordaland tingrett ville først løslate ham, men politiet anket. Gulating lagmannsrett ga politiet medhold, skriver Bergens Tidende. Forsvareren sier at saken trolig ankes videre til Høyesterett. Norsk Tipping ble rammet av et tjenestenektangrep i går kveld som overbelastet enkelte tjenester og satte flere ut av spill, skriver VG. Selskapet opplyser at det dreide seg om et såkalt DDoS-angrep. Eurojackpot-trekningen ble gjennomført uten problemer. Telenor undersøker årsaken. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Halvparten av kommunene i Innlandet har nå signert Innlandets matløfte, en internasjonal avtale som skal fremme lokal mat og styrke bevisstheten rundt matproduksjon i regionen. Ifølge Henning Holmbakken, som daglig leder for mat og drikke fra Innlandet, skal avtalen bidra til økt verdiskapning, beredskap og redusert matsvinn. Flere kommuner ventet å signere i løpet av høsten.
3: Vi har 8-10 kommuner til på blokka som har signalisert at de vil gjøre det nå, så de kommer antagelig i løpet av høsten. Og da sitter vi igjen med kanskje 10-12 stykker da, i 2027, så vi skal ha noe å drive med det også.
2: Denne uka arrangeres NM i gatefotball på Jæren, hvor over 300 deltakere fra hele landet samles til 4 dager med fotball, samhold og sosiale aktiviteter. Arrangementet i regi av Frelsesarméen et lavterskeltilbud for mennesker som opplever utenforskap, rusavhengighet eller psykiske utfordringer. Innlandet stiller med 3 lag, et fra Kongsvinger og 2 fra Lillehammer, det sier landslagssjef Signe Haukvik Haugen.
4: Kongsvinger har holdt på i mange år og et godt etablert lag og har en kjempefin gjeng. Lillehammer litt ferskere. Men kommer med 2 lag, det kjempespennende, både et kvinnelag og et herrelag, og de har stor tro, i hvert fall, på at de skal gjøre det godt sosialt, men også sportslig.
2: Søsterbedriftene Stange Puck og Stange Asfalt har sikret seg kontrakter i forbindelse med jernbaneutbyggingen i Stangen. Stange Puck skal levere knuste masser til strekningen mellom Stange og Ottestad. Kontrakten har en verdi på rundt 50 millioner kroner over 3 år. Totalt så skal det leveres 1,5 millioner tonn stein, tilsvarende rundt 50 000 lastebillass med henger, det skriver Hamar Arbeiderblad.
5: Været presenteres av Slattlem Elverum, regionens forhandler av Peugeot, Kia, Suzuki og Isuzu.
2: Elverum får for det meste skyet vær i dag og enkelt regnbyger, i kveld økende nedbør. Sørøstlig bris melder yr NO og temperaturer mellom 13 og 21 grader.
6: Endelig morgen presenteres av Elverum Bil, som kjøper og selger.

me. Olivia Dean, so easy to fall in love I endelig morgen. Håper du har en fin start på onsdagen, selv om man litt grå. I studio sitter Bjørn Martin Brandøt fram til 10. Nå har halvparten av kommunene I innlandet signert matløfte. Det en intensjonsavtale som skal fremme lokal mat og styrke bevisstheten rundt matproduksjonen I regionen. Det skal handle mer om det her I løpet av frokostsendingens kommende halve time. Men før det, her 10 Sharp og You.

0: Horda gir bort 1 000 000 kroner. Hvorfor banne fancy med denne radioreklamen være egentlig? Bare last ned Horda-appen for å bli med. That's it!
1: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel 5, og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
2: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.
3: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
4: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle Tipak 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til kun 57 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granatepple til 29,90 pluss pant. Vi i Kiwi gir oss aldri for pris.
5: Gode nyheter! Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881
6: KLP ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.
7: Underholdningsguiden presenteres av Mobile Elverum, regionsforhandler av BYD, Opel, Nissan og Renault.
8: Flottsbergets venner, de ønsker velkommen til årets kringletur i ettermiddag klokka 18 med brandvakthytta i Flotta. Hamar Jazzklubb har invitert kritikerrost Anna Ueland til konsert i Hamar Teater i kveld klokka 20, populærmusikk for likesinnede. Det onsdags jam på klubbscenen i Hamar Kulturhus i kveld. Husbandet de står klare på scenen, da bare slenge seg med å synge eller spille. I morgen starter Hamar Ølfestival på Stortorget i Hamar, holder det gående både i morgen, fredag og lørdag, med nytt band på scenen hver kveld, garantert god stemning. Musikkstudentene ved Universitetet Innlandet avdeling Hamar, de har sin største konsert på fredag i Kulturhuset. Med stor sjangerbredde så leverer over 70 musikere det beste fra studieåret. Mjøsparken Live, det jo på lørdag. Dum Dum Boys, Astrid S, Postgirobygget og Gaute. Men Stoppested i verden arrangeres ved Jernbanemuseet både lørdag og søndag, Norges største internasjonale kulturfestival for barn og unge.

0: Nylig så signerte Løten kommune noe som heter Innlandets matløfte. Og når Løten kommune hadde gjort det, så betyr det at over halvparten av kommunene her I Innlandet har signert. Nå lurer du kanskje også på hva dette matløftet for noe, og hvorfor det viktig. Henning Holmbakken, du daglig leder I det som heter Mat og drikke fra Innlandet. Matløftet, hva det for noe?
1: Du kan kalle det en intensjonsavtale, hvor da kommunene I denne sammenhengen har en intensjon om å ha økt fokus på mat, matproduksjon, hva de serverer og kjøper inn I egen kommune. Så alle kommunene som signerer et sånt matløfte, de må jobbe med det vi kaller en side 2. Det vil si, hva vi flinke på I dag når det gjelder mat? Det mange kommuner som gjør veldig, veldig mye bra I forhold til hva de serverer på gamlehjem, og hva de serverer I barnehage, og så videre. Og så må de da finne ut hva skal vi bli bedre på. Fordi dette med matproduksjonen vår, det handler jo både om verdiskaping, beredskap, arbeidsplasser og helse, så det mange ting du kan gjøre innen matsektoren I egen kommune for at du skal bli bedre.
0: Så det her rett og slett altså da å synliggjøre på noe vis den lokale maten som kommer fra vårt fylke?
1: Ja, og vi jo en stor matprodusent I innlandet. Vi jo mer enn selvforsynte I forhold til det volum vi lager av mat. Vi forsyner resten av landet med mye mat. Og bare sånn med potet, så produserer vi jo 50% av alle potetene I Norge. Så vi har masse mat vi kan kjøpe og servere I egne kommuner. Så derfor så har vi nå, etter vi begynte med signering da I mars I fjor, så har vi da 23 av 46 kommuner signert dette her, og begynt å jobbe internt I egen kommune. Så det skjer mye, Ringsaker kommune kjøper jo mye direkte fra lokale bønder, Hamar kommune har jo halvert matsvinnet sitt, og da snakker vi om store innsparinger for en kommune når du fokuserer på matsvinn. Så det mange gode eksempler rundt I innlandet på kommuner som gjør litt forskjellig, men gjør mye bra.
0: Ja, hurra for de som gjør det bra, men jeg vet at du har noen kommuner som du mener kanskje burde strammes opp litt og bli litt flinkere, særlig Sør I fylket har du nevnt for meg.
1: Ja, Sør I fylket det ingen kommuner som har kommet på banen enda. Vi har fått en kommune I Gjøvik-Toten-området, der det Østre Toten som har signert, og litt borti Øst-Hedmark ellers også, altså mot grensa. Der også mangler vi noen kommuner. Vi har snart så har hele Gudbrandsdalen signert, Valdres har signert, Nord-Østerdalen har signert, så det begynner å skje ting, men vi vil jo at kommunene skal ville det selv. Vi skal ikke liksom Vi skal ikke signere et innlandets matløfte bare for å ha det signert. Du må mene noe med det. Dette handler om bevissthet, rett og slett. For det har vi merket når vi jobber med matfylket innlandet nå I snart 5 år, at det handler om å øke bevisstheten til både kommuner og til privatpersoner og til bedrifter ellers. Vi må bli litt mer bevisst på hva vi serverer våre både gjester og våre beboere og innbyggere.
0: Men har vi her I fylket, har vi vært for dårlige på å framsnakke egen mat og egen matkultur?
1: Ja, det et enkelt svar, fordi vi ikke flinke nok til å være stolte da, av all den gode maten, alle de flinke bønner vi har, alle de flinke foredlingsbedriftene vi har. Vi ikke noe stolte av oss selv, egentlig. Så der har vi mye å lære, og vi har mye å være stolte av, så vi må bare være flinke til å slå oss selv på brøstet.
0: Du som sagt, nå har halvparten av kommunene I innlandet I hvert fall signert av dette matløftet. Når håper dere at den resterende halvparten skal gjøre det samme?
1: Vi har 8-10 kommuner til på blokka som har signalisert at de vil gjøre det nå, så de kommer antagelig I løpet av høsten. Og da sitter vi igjen med kanskje 10-12 stykker da, I 2027, så vi skal ha noe å drive med det også.
2: Ja, det sa Henning Holmbakken, som daglig leder for mat og drikke fra innlandet. Det var Hege Hagaløkken som var reporter I saken. Her Robbie Williams med Feel I en live versjon.

var Phil og Robbie Williams i en live-versjon her i Endelig Morgen. I går kveld så var det jo Radio Bingo her i kanalen. Vi delte ut godt med penger som vanlig, får den vel si. Det var Kai Bransar som vant den største gevinsten i går med 10 000 kroner. Gratulerer med det. Pengene allerede på vei. Og så det nye muligheter tirsdag til uka, fortsatt med 100 000 kroner i lykkepotten, og 10 000 kroner da, som vi har hovedgevinst hver eneste uke. Du får lokale nyheter etter Sara Larsson, Don't Worry About Me.

0: Endelig morgen ruller og går med Elverum bil.
1: Sommerleskampanjen nå I gang I alle landets kommuner, også I Elverum. Barna deltar digitalt og får poeng og premier for tida de bruker på å lese bøker I sommerferien. Nytt av året at det minuttene på lesing og ikke antallet sider som teller. Bibliotekar Kaja Svån ved Elverum Folkebibliotek sier at kontakten med skolen avgjørende for å få med flest mulig barn til å lese.
2: Ja, det en heldigital nasjonal kampanje hvor barna skal lese bøker gjennom sommerferien og så ved å lese bøker så får de poeng opp, jo høyere opp I poeng de kommer så kommer de opp I level og så får de premier som de kan komme på biblioteket og hente. Nå I år så det tid brukt på å lese som det som teller I sommerles.
1: Sommersesongen I gang ved Tater Millas hus I Våler. Barnebarnet til Milla, Nora Pettersen, lover trofast videreføring av tradisjonene og varm kaffe på kjelen. For Nora handler arbeidet ved Tater Millas hus om langt mer enn arrangementer.
3: Det så viktig for fremtiden, og så det viktig I forhold til det å ivareta den rette sanne greiene ivareta det som var genuint det var samholdet og kjærligheten til hverandre og så blander vi oss ikke I så mye ukultur og det andre vi folkelige og snille med hverandre og det hjertelaget der og klart det har betydelse det viktige spor vi går I og vi veldig stolt av de 7 arrangementene som vi har her
4: Været presenteres av Slattlem Elverum, regionens forhandler av Peugeot, Kia, Suzuki og Isuzu.
1: Elverum får for det meste skyet vær I dag og enkelt regnbyger, I kveld økende nedbør. Sørøstlig bris melder yr NO og temperaturer mellom 13 og 21 grader.
5: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de alltid gode priser på hageredskaper. Så da kan du kjøpe den nye beskjæringssaks, siden du fortsatt ikke har fått tilbake den du lånte til naboen for 2 år siden.
6: Du, jeg kommer straks tilbake med han.
5: For den ble jo lånt videre til...
6: Han hadde lyst til å klippe litt hekk.
5: Og så til...
7: Jeg lånte han videre til han, skal han trengte han.
5: Og videre til...
8: Ja, jeg tror jeg kanskje lånte den, men nå vet jeg ikke helt hvor jeg har...
5: Ja. Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
9: Har du kontroll på EU-kontrollen? Vi utfører EU-kontroll på alle merker, nå fra kun 995. Bestill time på verksted I dag hos Sulland Elverum.
10: Kampanjedager hos Fargerike Flisa. Jotun 9 liter Drygolin Optimal for 1399 kroner. 400 kroner spart på spannet. Baron Terrassebeis for 399 kroner. 100 kroner spart på 3 literen. Og på Luxaflex innvendig og utvendig solskjerming får du nå 30% rabatt. Vi har flere fargerike kupp, men tilbudene gjelder kun til søndag 7. juni. Fargerike Flisa. Gjør hus til hjem.
11: Mats!
12: Ja.
11: Må ikke du hente noen partner for meg?
12: Okay.
11: På den siden hvor planken ligger, Aha. under vateret og målebåndet, mm. til høyre for arbeidslampa,
12: ja.
11: Under hylla med drill og bitset, over skuffene yes. med stakefjær og teflonteip.
12: Ja.
11: Der ligger laderen min, gidder du hente den?
13: Med nye Peugeot e-partner har du plass til alt du trenger til arbeidshverdagen, og litt til. Peugeot e-partner gjør arbeidshverdagen enklere.
14: Du har en ny beskjed.
15: Hei, Åge. Mia fra Joker Flatdal her. Du sa til meg at du hadde brukt alt for mye peng på en ny grill. Jeg ville derfor glede deg med at du nå kan bruke lite peng på det som du skal ha oppå grillen. Ukens joker, det nemlig et utvalg til sommerviderpølser fra Gilde og Leiv Vidar til bare 29,90. Vi prates!
9: Joker, den gode naboen.
0: Endelig morgen ruller og går med Elverum bil.

0: Denne uka arrangeres NM I gatefotball på Jæren, hvor over 300 deltagere fra hele landet samles til 4 dager med fotball, samhold og sosiale aktiviteter. Arrangementet I regi av Frelsesarmeen et lavterskeltilbud for mennesker som opplever utenforskap, rusavhengighet eller psykiske utfordringer. Innlandet stiller med 3 lag, 1 fra Kongsvinger og 2 fra Lillehammer, det forteller landslagssjef Signe Haukvik Haugen.
1: Kongsvinger har holdt på I mange år og et godt etablert lag og har en kjempefin gjeng. Lillehammer litt ferskere, men kommer med 2 lag. Det kjempespennende, både et kvinnelag og et herrelag. Og de har stor tro, I hvert fall, på at de skal gjøre det godt sosialt, men også sportslig.
0: Børge Lund fortsetter som trener for Elverum håndball også neste sesong. Det bekrefter han overfor Østlendingen etter at det nå klart at han ikke blir Norges nye landslagssjef for håndballherrene. Lund sier til avisa at han fikk beskjed om at forbundet går for andre kandidater og at manglende internasjonal erfaring ble avgjørende. Ifølge Østlendingen, TV2 og VG tyder alt på at den svenske håndballlegenden Magnus Andersson blir ny landslagssjef. Andersson har både EM og VM-gull som spiller og får med seg danske Henrik Kronborg I teamet. Trysil fotballklubb tok et viktig steg oppover på tabellen og forbi Nybergsund etter å ha sikret sin første borteseier utenfor kommunegrensa denne sesongen. Det skjedde fredag kveld da laget vant 1-0 på bortebane mot Ridabu, et lag som kjemper I toppen av 4. divisjon. Jørgen Hemstad Aas ble matchvinner fra straffemerket etter 77 minutter. Seieren løftet Trysil opp til 6. plass med 12 poeng på 8 kamper, det melder lokalavisa Trysil Engerdal. Sporten var ved Paul Erik Berntsen.

0: Det blir ikke riktig sommeren før det igjen sang og ikke minst kaffe I Millahuset. Nora Pettersen, nå der atter en gang åpne opp. Her ser det å være tilbake.
1: Ja, dette har blitt obligatorisk vårslipp, sesongstart og flagg oppe, kaffe på kjell.
0: Nå det jo første dagen du her på plass I dag. Hvordan ser sommeren ut da?
1: Nei, det vil skje litt her I Millahuset, og vi har hatt besøk I dag, vi har hatt kaffe I dag, og folk stikker innom. Det som jeg sa, et vårslipp og sesongstart. Så det vil skje litt, det det obligatoriske første som skjer Millamarken. Det fredag 12. og 13. Da det handel og vandel og konsert. Og musikk, og ja, det tradisjonelle, vi veldig glad I det tradisjonelle, opprettholde det. Og den 20. Har vi lagt midtsommerfeiringen. Det jo 23. Som midtsommerfeiringen, men vi legger det til den 20. Og så får jeg besøk I vogna på sletta av selveste. Kristina Lindberg kommer nå med kofferten Trillnes og flytter inn I huset ved landsveien opp I Spersåsen. Dette synes vi trivelig.
0: Nå det jo slik, Nora, at de fleste I området her kjenner vel til Millahuset og det du driver med her ute. For de som ikke det, dette her jo altså en kulturhistorisk viktighet I distriktet og I landet, så viktig det for deg å synliggjøre og videreformidle kulturarv og historie?
1: Det et moralsk ansvar for å ivareta en del av den norske kulturhistorien. Det har seg sånn at Storjan var jo, Storjans datter heter boka, og så bestemor skrev, og Tatemilla var bestemor mi. Og så det stor slekt, og så det ingen sjefer, og så lite regler som mulig, eller bare vanlig folkeskikk. Så her har vi et fellesskap og et samhold som vi kan kjenne oss igjen I. Og det ikke bare reisende, det jo bønder også. Og for noen dager siden så kom faktisk det besøk av professorer fra Island som hadde lest om hjertelaget oppe I lille Tatemilla-huset og det felles kulturhistorien som både bygdefolket og de reisende sitt og det samfunnet vi har skapt her I Millahuset. Det et felles eie.
0: Og dette her, Nora, har jo vært et prosjekt over, eller med utvikling over mange, mange år. Nå, her har du å si da, for deg og jobben som du legger ned her, og ikke minst huset, det at det synliggjøres på den måten der.
1: Det så viktig for fremtiden, og så det viktig I forhold til det å ivareta den rette, sanne greiene ivareta det som var genuint det var samholdet og kjærligheten til hverandre og så blander vi oss ikke I så mye ukultur og det andre vi folkelige og snille med hverandre og det hjertelaget der og klart det har betydelse det viktige spor vi går I og vi veldig stolt av de 7 arrangementene som vi har her vi har åpent hus sånn som nå I dag Millamarken midtsommerfeiring, og så har vi friluftsgudstjeneste, og så har vi slengt på litt ekstra med en sånn Millamarsj. og tro det eller ei, der det bobiler og folk fra Sørlandet som går handelsruta til bestemor opp I Spersåsen. Dette noe å være stolt av. Og så får jeg besøk da, til familien min som driver med kulturformidling og driver og rundt om I landet. I dag har vi drukket kaffe her og koset oss, og vi synes vi viktig at vi beholder dette her nærheten og det som ekte, folkelig og ekte det Millahuset

0: Du er som en sirkelsag, og som en konfirmant i dag. Du skal briljere i ditt fag, med nydelig...
1: Ja, absolutt alt konfirmanten ønsker seg finner hos byggmakker. Nå har vi kjempegode tilbud på verktøy. Kapp og gjærsag, høytrykksspyler, robotgressklipper og multiverktøy. De aller beste og billigste gavene til konfirmanten finner hos Babompibom byggmakker.
0: Hammerslag til alles gode vel.
2: Hei, det en Bernt Ola. Jeg skulle bare minne deg om at fra den 10. til den 14. juni er det Kirsten Flagstad-festival i Hamar. Nå begynner jeg virkelig å glede meg, og det bør du gjøre også. Har du ikke kjøpt billett? Det finnes fortsatt noen, så gå inn på flagstad-festival.no da ved, så både ses og høres vi.
3: Gjør deg klar for rå kraft og full action på Kirkenær Farm Power Weekend på Nøkkelberget Trabane. Fredag 12. og lørdag 13. juni. Inngang fredag 150 kroner og lørdag 250. Gratis for de under 12 år og klubbmedlemmer. Opplev standard, Norges Cup i sport, farmstock, modifisert, garden pulling og årets nyhet Minimood 950 kilo med motorer på opp til 3000 hestekrefter. Gratis inngang til serveringstelt på afterpulling med partytrubadurene lørdag etter klokka 20. For mer info, gå inn på traktorcross.no.
4: Har du kontroll på EU-kontrollen? Vi utfører EU-kontroll på alle merker, nå fra kun 995. Bestill time på verksted i dag hos Sulland Elverum.

0: En australsk mann ilagt besøksforbud mot prinsesse Ingrid Alexandra, det melder avisen The Sydney Morning Herald. I et rettsmøte i Newton Local Court i dag ble det avgjort at forbudet skal vare i 2 år. Mannen havnet i basketak utenfor rettslokalene, ifølge australske medier. Mange unge svensker velger å ikke få barn på grunn av krisen i utleiemarkedet, det melder Sveriges Radio. Ola Palmgren i Hyresgjestforeningen kaller situasjonen et ufrivillig prevensjonsmiddel.
1: Bostadsmarknaden har blivit et ufrivillig preventivmedel som gjør at folk ikke kan skaffe barn.
0: Stortinget skal i dag behandle generell bevepning av politiet. I mars la regjeringen frem et lovforslag om dette. I fjor sommer ble det besluttet at politidirektoratet fikk hjemmel som gjorde at de selv kunne beslutte generell bevepning. Det kan bli TV-streik. Det klart etter at Virke og Norsk Journalistlag ikke ble enige i meklingen innen fristen ved midnatt, og meklingen fortsetter nå. NJ varsler at 74 medlemmer i TV-produksjonsbransjen kan bli tatt ut i streik dersom det ikke blir enighet. En streik vil ramme flere populære programmer. Regjeringen gir mer penger til ungdomskultur. UKM får 16 millioner kroner. Norsk Ungdomssymfoniorkester og Norges Ungdomskor får også økte tilskudd. Kulturtanken opplyser at det avsatt 39 millioner kroner til enkeltstående tilskudd, nesten 4 millioner mer enn i fjor. Og 3 unge skolejenter fra India har funnet opp en enkel måte å fjerne mikroplast. De bruker tamarindpulver. De 3 16-åringene de første som vinner prisen Earth Prize for sin oppdagelse. Pulveret oppløser seg i vann og binder mikroplast til klumper som lettere å fjerne. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Halvparten av kommunene i Innlandet har nå signert Innlandets matløfte, en internasjonal avtale som skal fremme lokal mat og styrke bevisstheten rundt matproduksjon i regionen. Ifølge Henning Holmbakken, som daglig leder for mat og drikke fra Innlandet, skal avtalen bidra til økt verdiskapning, beredskap og redusert matsvinn. Flere kommuner ventet å signere i løpet av høsten.
3: Vi har 8-10 kommuner til på blokka som har signalisert at de vil gjøre det nå, så de kommer antagelig i løpet av høsten. Og da sitter vi igjen med kanskje 10-12 stykker da, i 2027, så vi skal ha noe å drive med det også.
2: Denne uka arrangeres NM i gatefotball på Jæren, hvor over 300 deltakere fra hele landet samles til 4 dager med fotball, samhold og sosiale aktiviteter. Arrangementet i regi av Frelsesarmeen et lavterskeltilbud for mennesker som opplever utenforskap, rusavhengighet eller psykiske utfordringer. Innlandet stiller med 3 lag, 1 fra Kongsvinger og 2 fra Lillehammer, det sier landslagssjef Signe Haukvik Haugen.
4: Kongsvinger har holdt på i mange år og et godt etablert lag og har en kjempefin gjeng. Lillehammer litt ferskere. Men kommer med 2 lag, det kjempespennende, både et kvinnelag og et herrelag, og de har stor tro, i hvert fall, på at de skal gjøre det godt sosialt, men også sportslig.
2: Søsterbedriftene Stange Puck og Stange Asfalt har sikret seg kontrakter i forbindelse med jernbaneutbyggingen i Stangen. Stange Puck skal levere knuste masser til strekningen mellom Stange og Ottestad. Kontrakten har en verdi på rundt 50 millioner kroner over 3 år. Totalt så skal det leveres 1,5 millioner tonn stein, tilsvarende rundt 50 000 lastebillass med henger, det skriver Hamar Arbeiderblad.
5: Været presenteres av Slattlem Elverum, regionens forhandler av Peugeot, Kia, Suzuki og Isuzu.
2: Elverum får for det meste skyet vær i dag og enkelt regnbyger, i kveld økende nedbør. Sørøstlig bris melder Yr.no og temperaturer mellom 13 og 21 grader.
6: Endelig morgen presenteres av Elverum Bil, som kjøper og selger.

Stay Love, Louis Capaldi, god onsdag. 3. juni, endelig morgen på lufta I et par timer til, og I studio sitter Bjørn Martin Brandet. Det skal handle om at det tid for NM I gatefotball på Jæren den uka her, og fra innlandet så det tre lag som stiller. Det to fra Lillehammer og ett fra Kongsvinger. Mer om det I løpet av den kommende halve timen. Først ut, Cardigans, Erase and Rewind.

0: Noen banker lukker dørene. Våre dører åpne. Hos Grue Sparebank tror vi fortsatt på ekte mennesker, håndtrykk og tid til en god prat. Så når en konkurrent gjør seg mindre tilgjengelig, ja, da vi her. Vår fagkompetanse din trygghet, og vi ser hele deg. Sammen finner vi gode løsninger for i dag og i morgen. Det enkelt å bytte bank for deg som vil ha en åpen lokalbank. Vi gjør jobben for deg. Snakk med oss i Grue Sparebank.
1: Husk Autoservicefestival 13. juni i Meierigata på Vesta. Årets hagemøbler kjøper du hos Helseth Møbler på Hamar. 20-40% på alle hagemøbler, og det meste på lager. Og husk, hos Helseth Møbler leverer vi gratis ved kjøp over 8000 kroner på innenfor 70 kilometer fra Hamar. Helseth Møbler, distriktets eldste møbelforretning. Midtstranda 77, Hamar.
2: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
3: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881
4: Underholdningsguiden presenteres av Mobile Elverum. Regionsforhandler av BYD, Opel, Nissan og Renault.
5: Flottsbergets venner, de ønsker velkommen til årets kringletur i ettermiddag klokka 18 med brandvakthytta i Flotta. Hamar Jazzklubb har invitert kritikerrost Anna Ueland til konsert i Hamar Teater i kveld klokka 20, populærmusikk for likesinnede. Det onsdags jam på klubbscenen i Hamar Kulturhus i kveld. Husbandet de står klare på scenen, da bare slenge seg med å synge eller spille. I morgen starter Hamar Ølfestival på Stortorget i Hamar, holder det gående både i morgen, fredag og lørdag, med nytt band på scenen hver kveld, garantert god stemning. Musikkstudentene ved Universitetet Innlandet avdeling Hamar, de har sin største konsert på fredag i Kulturhuset. Med stor sjangerbredde så leverer over 70 musikere det beste fra studieåret. Mjøsparken Live, det jo på lørdag. Døm Døm Boys, Astrid S, Postgirobygget og Gaute. Men stoppested i verden arrangeres ved Jernbanemuseet både lørdag og søndag, Norges største internasjonale kulturfestival for barn og unge.

0: vi har jo alle et stort mesterskap å se frem til når det gjelder fotball, fordi at fotball-VM drar jo I gang om ikke så alt for lenge. Men det også andre fotballarrangement som skal holdes denne sommeren, og spør du meg, så liksom det fotballarrangementet vi skal snakke om nå litt mer sånn sympatisk, synes jeg. Det liksom ikke noe FIFA innblandet her på noe vis. Det mer snakk om et lavterskeltilbud for mennesker som kanskje trenger fotballen mer enn mange andre. Vi skal snakke om gatefotball, nemlig her og nå. Signe Haukevik Haugen, du landslagssjef for kvinnelaget I gatefotball. For de av våre lyttere som ikke helt kjenner til begrepet gatefotball, hva gatefotball for noe?
1: Nei, det et lavterskeltilbud I Frelsesarméens rusomsorg, som nasjonalt, og som tilbyr en arena for mestring, fellesskap og samhold. Og det for mennesker som sliter med rusavhengighet, psykisk helseutfordringer, utenforskap og andre marginaliserende faktorer. Da. Her det plass til alle, og det sosiale like viktig som det sportslige. Så det at du liksom ønsker å ha tilhørighet et sted, liksom et av våre store mål da.
0: Du, og nå det som sagt ikke mange dagene før det braker løs på Jæren. Det skal jo være altså NM der, og jeg må jo si at vi har jo altså ikke bare ett, ikke bare to, vi har tre lag med fra innlandet, så innlandet og gatefotball, det passer som hånd I hanske.
1: Ja da, da har vi tre lag, da det fra et herrelag fra Kongsvinger som kommer nedover, og det to lag fra Lillehammer, både et herrelag og et damelag, som skal være med på, vi kaller det vårens vakreste eventyr, som NM I gatefotball. Så da blir det fire dager til ende, helt fra torsdag til søndag, med masse sosialt, mye gatefotball, selvfølgelig, god mat og godt samhold det som målet for turneringen. Så vi har over 300 stykker påmeldt og som gleder seg til dette mesterskapet. Så vi gleder oss masse og Jæren begynner vel å bli ganske klare nå for innrykk. Så det blir bra.
0: Hva tror du om lagene fra innlandet da? Har du noen sjans til å gå seieren ut av mesterskapet?
1: Ja, det veldig vanskelig og farlig å spå da. Men jeg vet I hvert fall at Kongsvinger har holdt på I mange år og et godt etablert lag og har en kjempefin gjeng som skal av gårde, så det lover jo bra. Lillehammer litt ferskere, men kommer med to lag, det kjempespennende, både et kvinnelag og et herrelag, og de har stor tro, I hvert fall, på at de skal gjøre det godt sosialt, men også sportslig. Kampene mye kortere enn I VM. Vi spiller I vinge, så formatet litt annerledes, så der det mye fart og spenning I de 14 minuttene som kampene varer.
2: Ja, det sa Signe Haukevik Haugen, som landslagssjef I gatefotball. Reporter I saken her var Hege Hagaløkken. Nå til A-ha og Selis.

ris og aha. Still og rolig hos politiet i innlandet. I går så var det en kontroll på Riksvei 2 ved Stigernessjøen i Kongsvinger. 12 forenklet forelegg for hastighet utstedt her, samt 2 forelegg for bruk av mobil under kjøring. Høyeste hastighet var 109 km i timen. Jeg skilte 80 zone, melder politiet. For

0: Endelig morgen ruller og går med Elverum bil.
1: Sommerleskampanjen nå I gang I alle landets kommuner, også I Elverum. Barna deltar digitalt og får poeng og premier for tida de bruker på å lese bøker I sommerferien. Nytt av året at det minuttene på lesing og ikke antallet sider som teller. Bibliotekar Kaja Svån ved Elverum Folkebibliotek sier at kontakten med skolen avgjørende for å få med flest mulig barn til å lese.
2: Ja, det en helt digital nasjonal kampanje hvor barna skal lese bøker gjennom sommerferien og så ved å lese bøker så får de poeng opp, jo høyere opp I poeng de kommer så kommer de opp I level og så får de premier som de kan komme på biblioteket og hente. Nå I år så det tid brukt på å lese som det som teller I sommerles.
1: Sommersesongen I gang ved Tater Millas hus I Våler. Barnebarnet til Milla, Nora Pettersen, lover trofast videreføring av tradisjonene og varm kaffe på kjelen. For Nora handler arbeidet ved Tater Millas hus om langt mer enn arrangementer.
3: Det så viktig for fremtiden, og så det viktig I forhold til det å ivareta den rette sanne greiene ivareta det som var genuint det var samholdet og kjærligheten til hverandre og så blander vi oss ikke I så mye ukultur og det andre vi folkelige og snille med hverandre og det hjertelaget der og klart det har betydelse det viktige spor vi går I og vi veldig stolt av de 7 arrangementene som vi har her
4: Været presenteres av Slattlem Elverum, regionens forhandler av Peugeot, Kia, Suzuki og Isuzu.
1: Elverum får for det meste skya vær I dag og enkelt regnbyger, I kveld økende nedbør. Sørøstlig bris melder yr.no og temperaturer mellom 13 og 21 grader.

0: mandag, da rydder vi I garasjen, eller?
1: Mandag, da skal vi jo...
2: Grille, grille, grille, grille
0: Ok, men tirsdag da?
2: Grille, grille, grille, grille
0: Men hva med onsdag da?
2: Grille, grille, grille, grille
0: Torsdag?
2: Grille, grille
3: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør Meny, spiser du bedre, lever du bedre
4: Frikk ser på sms'en han akkurat fikk fra Jorunn, Oi. Sjefen selv Kan du ordne gavekort for 40 000?
5: Consider it done, Jorunn.
4: Nyansatt og allerede bødde med CEO, tenker Frikk. Vi snakker aksjeopsjoner og egen kåk med vinskap. På allmøte litt senere klarer ikke Frikk å dy seg.
5: Jeg fiksa de gavekortene du ba om, Jorunn.
0: Hva?
5: 40 000.
0: Hva det, altså, hva du snakker om? Ikke gavekort?
4: Hva skjedde nå? Var det ikke Jorunn som sendte denne sms'en? Blir det ikke opsjoner og vinskap? Niks, fordi bedriften til Frikk ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt, som beskytter mot utrygge sms'er. Bytt til Telia, det trygt for bedriften og trygt for Frikk.
6: Her, her ute finner du roen.
7: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare begynne.
6: Ja, hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning det jo her også. Ice.
8: Slipp med eget nett.
9: Super Thursday at Oslo Fashion Outlet.
10: Nei, det holder å si med en vanlig stemme at på torsdag det ekstra gode tilbud på allerede nedsatte outletpriser.
11: I Vestby har de over 150 premiummerkevarer som Adidas, Selected, Reima, Gant og Helly Hansen.
12: Always worth a trip.
11: Super Thursday på Oslo Fashion Outlet.
13: Endelig morgen ruller og går med Elverum bil.

Öppna landskap, Ulf Lundell, såklart. Vi tar en titt i politiloggen etter Enrique Iglesias med Do You Know, The Ping Pong Song.

Enrique Iglesias, Do You Know The Ping Pong Song? Så en titt I politiloggen, veldig stille og rolig. Det var en trafikkontroll I går på Riksvei 2 ved Sigernessjøen I Kongsvinger. 12 forenklet forelegg utstedt for hastighet, og 2 for bruk av mobiltelefon. Høyeste hastighet her var 109 kilometer I timen når jeg skilte 80 zone melder politiet. Ellers stille og rolig I politidistriktet på morgenen I dag.

0: Tretiårsjubilanten Posser og Bygge og Ina Vrolsen. Billetter til Elvebris kjøper du hos Ticketmaster.
1: AJ-produkter lagret.
2: AJ-produkter Norge her.
1: Ja, er det en ny bestilling?
2: Stadig nye, klar for en stor en?
1: Ja.
2: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
1: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gisser på bibliotek.
2: Åh, du er så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
0: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter.no. Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge. Før 89,90, nå kun 79,90. Og 900 gram kjøttboller fra Nordfjord til kun 49,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
3: Sommer betyr grilling. Og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.

No.

0: Prinsesse Ingrid Alexandra tilbake på norsk jord. Flere nettaviser har vært på Oslo Lufthavn og fanget bilder av prinsessen som går av flyet. Også australsk presse følger saken og har publisert bilder da hun var på flyplassen i Sydney. Kongehuset sier at prinsessen i Norge for å være med sin syke mor. Det kan bli streik på landets flyplasser i sommer. I går kveld ble forhandlingene mellom NHO og Handel og Kontor brutt. Partene særlig uenige om økonomi og kompetanse. Det ennå ikke satt dato for mekling hos Riksmekleren. Stortinget skal i dag behandle generell bevepning av politiet. I mars la regjeringen frem et lovforslag om dette. I fjor sommer ble det besluttet at politidirektoratet fikk hjemmel som gjorde at de selv kunne beslutte generell bevepning. Regjeringen gir mer penger til ungdomskultur. UKM får 16 millioner kroner. Norsk Ungdomssymfoniorkester og Norges Ungdomskor får også økte tilskudd. Kulturtanken opplyser at det avsatt 39 millioner kroner til enkeltstående tilskudd, nesten 4 millioner mer enn i fjor. Fotballpresident Lise Klaveness reagerer på svindyre VM-billetter i USA. Hun viser til at delstatene New York og New Jersey har innledet gransking av FIFA, og at dynamisk prising kan gjøre billettene dyrere når interessen størst. Klaveness mener forbundet må jobbe for å unngå dette fremover. Om en drøy uke får David Beckham sin egen stjerne på Hollywoods Walk of Fame. Avdukingsseremonien 12. juni. Tom Cruise og Victoria Beckham skal delta. Beckham blir hedret for idrettsunderholdning, og han eier av en av de viktigste lagene i den amerikanske fotballligaen Major League Soccer. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: På Dovrebanen det buss for tog nå fram til 15. juni mellom Eidsvoll og Lillehammer-Dombås på grunn av planlagt arbeid. Som en del av dette arbeidet ble en jernbanebru i Hamar revet i dag, og i løpet av de neste 72 timene skal en ny bru til 25 millioner kroner stå klar, skriver Hamar Arbeiderblad i dag. Den gamle brua har hatt en del skader som har gjort at togene har måttet kjøre med nedsatt hastighet. Den nye brua som nå kommer på plass fjerner dette og reduserer også faren for solslyng, skriver avisen. Halvparten av kommunene i Innlandet har nå signert Innlandets matløfte, som en intensjonsavtale som skal fremme lokal mat og styrke bevisstheten rundt matproduksjon i regionen. Ifølge Henning Holmbakken, daglig leder for mat og drikke fra Innlandet, skal avtalen bidra til økt verdiskapning, beredskap og redusert matsvinn. Flere kommuner ventet å signere i løpet av høsten.
2: Vi har 8-10 kommuner til på blokka som har signalisert at de vil gjøre det nå, så de kommer antagelig i løpet av høsten. Og da sitter vi igjen med kanskje 10-12 stykker da, i 2027, så vi skal ha noe å drive med det også.
1: Denne uka arrangeres NM i gatefotball på Jæren. Over 300 deltakere fra hele landet samles til 4 dager med fotball, samhold og sosiale aktiviteter. Arrangementet som i regi av Frelsesarmeen et lavterskeltilbud for mennesker som opplever utenforskap, rusavhengighet eller psykiske utfordringer. Innlandet stiller med 3 lag i NM, 1 fra Kongsvinger og 2 fra Lillehammer, forteller landslagssjef Signe Haukvik Haugen.
3: Kongsvinger har holdt på i mange år og et godt etablert lag og har en kjempefin gjeng. Lillehammer litt ferskere, men kommer med 2 lag. Det kjempespennende, både et kvinnelag og et herrelag, og de har stor tro, i hvert fall, på at de skal gjøre det godt sosialt, men også sportslig.
1: Landslagssjef altså for gatefotball, Signe Haukvik Haugen der.
4: Været presenteres av Slattlem Elverum, regionens forhandler av Peugeot, Kia, Suzuki og Isuzu.
5: Elverum får for det meste skyet vær i dag og enkelt regnbyger, i kveld økende nedbør. Sørøstlig bris melder yr.no og temperaturer mellom 13 og 21 grader.
6: Endelig morgen presenteres av Elverum Bil, som kjøper og selger bil.

Hånd i hånd og Tobias Sten i endelig morgen. God onsdag. Bjørn Martin Brandet i studio i en times tid til. Nå har halvparten av kommunene i fylket signert matløfte. Det en intensjonsavtale som skal fremme lokal mat og styrke bevisstheten rundt matproduksjon i regionen. Vi tar en prat med daglig leder for mat og drikke fra innlandet, Henning Holmbakken, om det i løpet av den kommende halve timen. Men før det, her Robin.

0: 6. juni det igjen klart for Mjøsparken Live I Brumunddal. På scenen står Dum Dum Boys. Astrid S. Postgirobygge. Og vår egen Gaute Ormåsen. Billetter til Mjøsparken Live 6. juni kjøper du på Ticketmaster. Noen banker lukker dørene. Våre dører åpne. Hos Grue Sparebank tror vi fortsatt på ekte mennesker, håndtrykk og tid til en god prat. Så når en konkurrent gjør seg mindre tilgjengelig, ja, da vi her. Vår fagkompetanse din trygghet, og vi ser hele deg. Sammen finner vi gode løsninger for I dag og I morgen. Det enkelt å bytte bank for deg som vil ha en åpen lokalbank. Vi gjør jobben for deg. Snakk med oss I Grue Sparebank.
1: Gode nyheter! Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881
2: Altid varm mat og spar. På vei til stranda, hytta eller bare på farta I sommer. Hos oss får du varm mat hver dag. Prøv vår barbecue biffbrygger til fast pris 69,90. Og for kun 19,90 får du en halv liter Farris, Imstall eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
3: Underholdningsguiden presenteres av Mobile Elverum, regionsforhandler av BYD, Opel, Nissan og Renault.
4: Flottsbergets venner, de ønsker velkommen til årets kringletur I ettermiddag klokka 18 med brandvakthytta I Flotta. Hamar Jazzklubb har invitert kritikerost Anna Ueland til konsert I Hamar Teater I kveld klokka 20, populærmusikk for likesinnede. Det onsdags jam på klubbscenen I Hamar Kulturhus I kveld. Husbandet de står klare på scenen, det bare å slenge seg med å synge eller spille. I morgen starter Hamar Ølfestival på Stortorget I Hamar, holder det gående både I morgen, fredag og lørdag, med nytt band på scenen hver kveld, garantert god stemning. Musikkstudentene ved Universitetet Innlandet avdeling Hamar, de har sin største konsert på fredag I Kulturhuset. Med stor sjangerbredde så leverer over 70 musikere det beste fra studieåret. Mjøsparken Live, det jo på lørdag. Dum Dum Boys, Astrid S, Postgirobygge og Gaute. Men Stoppested Verden arrangeres ved Jernbanemuseet både lørdag og søndag, Norges største internasjonale kulturfestival for barn og unge.

0: Nylig så signerte Løten kommune noe som heter Innlandets matløfte. Og når Løten kommune hadde gjort det, så betyr det at over halvparten av kommunene her I Innlandet har signert. Nå lurer du kanskje også på hva dette matløftet for noe, og hvorfor det viktig. Henning Holbakken, du daglig leder I det som heter Mat og drikke fra Innlandet. Matløftet, hva det for noe?
1: Du kan kalle det en intensjonsavtale, hvor da kommunene I denne sammenheng da, har en intensjon om å ha økt fokus på mat, matproduksjon, hva de serverer og kjøper inn I egen kommune. Så alle kommunene som signerer et sånt matløfte, de må jobbe med det vi kaller en side 2. Det vil si, hva vi flinke på I dag når det gjelder mat? Det mange kommuner som gjør veldig, veldig mye bra I forhold til hva de serverer på gamlehjem, og hva de serverer I barnehage, og så videre. Og så må de da finne ut hva skal vi bli bedre på. Fordi dette med matproduksjonen vår, det handler jo både om verdiskaping, beredskap, arbeidsplasser og helse, så det mange ting du kan gjøre innen matsektoren I egen kommune for at du skal bli bedre.
0: Så det her rett og slett altså da å synliggjøre på noe vis den lokale maten som kommer fra vårt fylke?
1: Ja, og vi jo en stor matprodusent I Innlandet. Vi jo mer enn selvforsynte I forhold til det volum vi lager av mat. Vi forsyner jo resten av landet med mye mat. Og bare sånn med potet, så produserer vi jo 50% av alle potetene I Norge. Så vi har masse mat vi kan kjøpe og servere I egne kommuner. Så derfor så har vi nå, etter vi begynte med signering da I mars I fjor, så har vi da 23 av 46 kommuner signert dette her, og begynt å jobbe internt I egen kommune. Så det skjer mye. Ringsaker kommune kjøper jo mye direkte fra lokale bønder. Hamar kommune har jo halvert matsvinnet sitt. Da snakker vi om store innsparinger for en kommune når du fokuserer på matsvinn. Så det mange gode eksempler rundt I Innlandet på kommuner som gjør litt forskjellig, men gjør mye bra.
0: Ja, hurra for de som gjør det bra. Men jeg vet at du har noen kommuner som du mener kanskje burde strammes opp litt og bli litt flinkere. Særlig Sør I fylket har du nevnt for meg.
1: Ja, Sør I fylket det ingen kommuner som har kommet på banen enda. Vi har fått en kommune I Gjøvik-Toten-området, der det Østre Toten som har signert, og litt borti Øst-Hedmark ellers også, så mot grensa. Der også mangler vi noen kommuner. Vi har snart så har hele Gudbrandsdalen signert, Valdres har signert, Nord-Østerdalen har signert, så det begynner å skje ting, men vi vil jo at kommunene skal ville det selv. Vi skal ikke liksom Vi skal ikke signere et innlandets matløfte bare for å ha det signert. Du må mene noe med det. Dette handler om bevissthet, rett og slett. For det har vi merket når vi jobber med matfylket innlandet nå I snart 5 år, at det handler om å øke bevisstheten til både kommuner og til privatpersoner og til bedrifter ellers. Vi må bli litt mer bevisst på hva vi serverer våre både gjester og våre beboere og innbyggere.
0: Men har vi her I fylket, har vi vært for dårlige på å framsnakke egen mat og egen matkultur?
1: Ja, det et enkelt svar, fordi vi ikke flinke nok til å være stolte da, av all den gode maten, alle de flinke bønna vi har, alle de flinke foredlingsbedriftene vi har. Vi ikke noe stolte av oss selv egentlig, så der har vi mye å lære, og vi har mye å være stolte av, så vi må bare være flinke til å slå oss selv på brøstet.
0: Du som sagt, nå har halvparten av kommunene I Innlandet I hvert fall signert av dette matløftet. Når håper dere at den resterende halvparten skal gjøre det samme?
1: Vi har 8-10 kommuner til på blokka som har signalisert at de vil gjøre det nå, så de kommer antagelig I løpet av høsten. Og da sitter vi igjen med kanskje 10-12 stykker da, I 2027, så vi skal ha noe å drive med det også.
2: Ja, det sa Henning Holmbakken I Mat og drikke fra Innlandet. Reporter I saken var Hege Hagaløkken. Det straks tid for lokale nyheter, og de kommer etter Avon med Every Time.

0: Endelig morgen ruller og går med Elverum bil.
1: Sommerleskampanjen nå I gang I alle landets kommuner, også I Elverum. Barna deltar digitalt og får poeng og premier for tida de bruker på å lese bøker I sommerferien. Nytt av året at det minuttene på lesing og ikke antallet sider som teller. Bibliotekar Kaja Svån ved Elverum Folkebibliotek sier at kontakten med skolen avgjørende for å få med flest mulig barn til å lese.
2: Ja, det en hel digital nasjonal kampanje hvor barna skal lese bøker gjennom sommerferien og så ved å lese bøker så får de poeng opp, jo høyere opp I poeng de kommer så kommer de opp I level og så får de premier som de kan komme på biblioteket og hente nå I år så det tid brukt på å lese som det som teller I sommerles
1: Sommersesongen I gang ved Tater Millas hus I Våler. Barnebarnet til Milla, Nora Pettersen, lover trofast videreføring av tradisjonene og varm kaffe på kjelen. For Nora handler arbeidet ved Tater Millas hus om langt mer enn arrangementer.
3: Det så viktig for fremtiden, og så det viktig I forhold til det å ivareta den rette. Sanne greiene ivareta det som var genuint det var samholdet og kjærligheten til hverandre og så blander vi oss ikke I så mye ukultur og det andre vi folkelige og snille med hverandre og det hjertelaget der og klart det har betydelse det viktige spor vi går I og vi veldig stolt av de 7 arrangementene som vi har her
4: Været presenteres av Slattlem Elverum, regionens forhandler av Peugeot, Kia, Suzuki og Isuzu.
1: Elverum får for det meste skya vær I dag og enkelt regnbyger, I kveld økende nedbør. Sørøstlig bris melder yr.no og temperaturer mellom 13 og 21 grader.
5: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
6: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881
7: Vi I Spar heier på norske bønder og godt norsk håndverk. Denne uka får du 500 gram Tine meierismør. Før 69,90, nå kun 36,90. Du får også 30% rabatt.

0: på et utvalg andre tinevarer. Så takk, kjære bønder, for all den gode maten. Hilsen oss I Spar.
1: NAF avdeling Sør-Østerdal fyller 100 år, og du som medlem av NAF Sør-Østerdal og familie invitert til feiring på Glåmdalsmuseet førstkommende søndag. Klokka 10 strømmer det på med veteranbiler og motorsykler. Det blir gratis minikonsert med Eldar Vågan klokka 12. Husk, kun 150 plasser. I tillegg gis det fri adgang til Norsk Skogmuseum og Glåmdalsmuseet. I kaféen spanderer vi kaffe, noe å bite I og is til barna. NAF-medlemskapet ditt billetten. Finn medlemsbevis I NAF-appen eller på naf.no/mittnaf. De fleste har også fått invitasjon på e-post. Den kan du ta med. Velkommen til jubileumsfeiring med NAF Sør-Østerdal.
2: LO Favør presenterer Arven etter bestemor, som ble til fordeling av sølvtøy og porselen, som ble til latter, tårer og gamle minner, som ble til...
3: Hvorfor skal Tommy få Miró-bildet? Han skjønner jo ikke kunst.
2: Som ble til pinlig stillhet, som ble til...
3: Jeg trodde vi var familie.
2: Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO-favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
4: Endelig morgen ruller og går med Elverum-bil.

Du og Two Bones, Lady Gaga og Christina Aguilera. I går kveld så var det jo Radio Bingo her i kanalen. Det var Kai Bransar som kjøpte den beste bingoblokka denne uka her, vant 10 000 kroner. Gratulerer med det, penga allerede på vei. Og så det nye muligheter neste tirsdag, fortsatt med 10 000 kroner i hovedpremie hver uke. Og får du bingo på lykketalen, ja da vinner du 100 000 kroner i tillegg. Du får lokale sportsnyheter etter Billy Joel, det her Uptown Girl.

0: Denne uka arrangeres NM I gatefotball på Jæren, hvor over 300 deltagere fra hele landet samles til 4 dager med fotball, samhold og sosiale aktiviteter. Arrangementet I regi av Frelsesarmeen et lavterskeltilbud for mennesker som opplever utenforskap, rusavhengighet eller psykiske utfordringer. Innlandet stiller med 3 lag, 1 fra Kongsvinger og 2 fra Lillehammer, det forteller landslagssjef Signe Haukvik Haugen.
1: Kongsvinger har holdt på I mange år og et godt etablert lag og har en kjempefin gjeng. Lillehammer litt ferskere, men kommer med 2 lag. Det kjempespennende, både et kvinnelag og et herrelag. Og de har stor tro, I hvert fall, på at de skal gjøre det godt sosialt, men også sportslig.
0: Børge Lund fortsetter som trener for Elverum håndball også neste sesong. Det bekrefter han overfor Østlendingen etter at det nå klart at han ikke blir Norges nye landslagssjef for håndballherrene. Lund sier til avisa at han fikk beskjed om at forbundet går for andre kandidater og at manglende internasjonal erfaring ble avgjørende. Ifølge Østlendingen, TV2 og VG tyder alt på at den svenske håndballlegenden Magnus Andersson blir ny landslagssjef. Andersson har både EM og VM-guld som spiller og får med seg danske Henrik Kronborg I teamet. Trysil fotballklubb tok et viktig steg oppover på tabellen og forbi Nybergsund etter å ha sikret sin første borteseier utenfor kommunegrensa denne sesongen. Det skjedde fredag kveld da laget vant 1-0 på bortebane mot Ridabu, et lag som kjemper I toppen av 4. divisjon. Jørgen Hemstad Aas ble matchvinner fra straffemerket etter 77 minutter. Seieren løftet Trysil opp til 6. plass med 12 poeng på 8 kamper, det melder lokalavisa Trysil Engerdal. Sporten var ved Paul Erik Berntsen.

0: Det blir ikke riktig sommeren før det igjen sang og ikke minst kaffe I Millahuset. Nora Pettersen, nå der atter en gang åpne opp. Her ser du å være tilbake.
1: Ja, dette har blitt obligatorisk vårslipp, sesongstart og flagg oppe, kaffe på kjell.
0: Nå det jo første dagen du her på plass I dag. Hvordan ser sommeren ut da?
1: Nei, det vil skje litt her I Millahuset, og vi har hatt besøk I dag, vi har hatt kaffe I dag, og folk stikker innom. Det som jeg sa, et vårslipp og sesongstart. Så det vil skje litt, det det obligatoriske første som skjer Millamarken. Det fredag 12. og 13. Da det handel og vandel og konsert og musikk. Og ja, det tradisjonelle, vi veldig glad I det tradisjonelle, opprettholde det. Og den 20. Har vi lagt midtsommerfeiringen. Det jo 23. Som midtsommerfeiringen, men vi legger det til den 20. Og så får jeg besøk I vogna på sletta av selveste. Kristina Lindberg kommer nå med kofferten Trillnes og flytter inn I huset ved landsveien opp I Spersåsen. Dette synes vi trivelig.
0: Nå det jo slik, Nora, at de fleste I området her kjenner vel til Millahuset og det du driver med her ute. For de som ikke det, dette her jo altså en kulturhistorisk viktighet I distriktet og I landet, så viktig det for deg å synliggjøre og videreformidle kulturarv og historie.
1: Det et moralsk ansvar for å ivareta en del av den norske kulturhistorien. Det har seg sånn at Storjan var jo, Storjans datter heter boka, og som bestemor skrev, og Tatemilla var bestemor mi. Og så det stor slekt, og så det ingen sjefer og så lite regler som mulig, eller bare vanlig folkeskikk. Så her har vi et fellesskap og et samhold som vi kan kjenne oss igjen I. Og det ikke bare reisende, det jo bønder også. Og for noen dager siden så kom faktisk det besøk av professorer fra Island som hadde lest om hjertelaget oppe I lille Tatemilla-huset og det felles kulturhistorien som både bygdefolket og de reisende sitt og det samfunnet vi har skapt her I Millahuset. Det et felles eie.
0: Og dette her, Nora, har jo vært et prosjekt med utvikling over mange, mange år. Nå, her har du å si da, for deg og jobben som du legger ned her, og ikke minst huset, det at det synliggjøres på den måten der.
1: Det så viktig for fremtiden, og så det viktig I forhold til det å ivareta den rette, sanne greiene I varet av det som var genuint det var samholdet og kjærligheten til hverandre og så blander vi oss ikke I så mye ukultur og det andre vi folkelige og snille med hverandre og det hjertelaget der og klart det har betydelse det viktige spor vi går I og vi veldig stolt av de 7 arrangementene som vi har her vi har åpent hus, sånn som nå I dag Millamarken midtsommerfeiring, og så har vi friluftsgudstjeneste, og så har vi slengt på litt ekstra med en sånn Millamarsj. og trude eller ei, der det bobiler og folk fra Sørlandet som går handelsruta til bestemor opp I Spersåsen. Dette noe å være stolt av. Og så får jeg besøk av familien min som driver med kulturformidling og driver og rundt om I landet. I dag har vi drukket kaffe her og koset oss, og vi synes vi viktig at vi beholder dette her nærheten og det som ekte, folkelig og ekte det Millahuset.

0: har en ny beskjed.
1: Hei Åge, Mia fra Joker Flatdal her. Du sa til meg at du hadde brukt alt for mye penger på ny grill. Jeg ville derfor glede deg med at du nå kan bruke lite penger på det som du skal ha oppå grillen. Ukens Joker, det nemlig et utvalg til sommervibberpølser fra Gilde og Leiv Vidar til bare 29,90. Vi prates!
2: Joker, den gode naboen.
3: 19. og 20. juni feirer Elvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen I Elverum, Matoma, Carina Dahl, Kjartan Lauritsen, Staysman, 30-årsjubilanten Postgirobygget, Admiral P og Ina Vrolsen. Billetter til Elvebris kjøper du hos Ticketmaster.
4: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
5: Elsker å grille. Nei. Det feil pose.
4: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på grilling. Pant alt.
6: Hei, det Rune igjen.

Endelig morgen straks ferdig for I dag. Bjørn Martin Brande takker pent for følge, og så høres vi igjen I morgen tidlig. Nå fram til formiddagen med Trond Harald, først ut Bee Gees, How Deep Is Your Love?

0: 4 av 10 rikspolitikere, altså 40%, har opplevd alvorlige trusler. Det viser en fersk undersøkelse fra Politihøgskolen. Professor Tore Bjørgo sier til NRK at truslene kan gjøre at færre tør å gå inn i politikken og bli over tid, og at kvinnelige politikere rammes særlig. Prinsesse Ingrid Alexandra tilbake på norsk jord. Flere nettaviser har vært på Oslo Lufthavn og fanget bilder av prinsessen som går av flyet. Også australsk presse følger saken og har publisert bilder da hun var på flyplassen i Sydney. Kongehuset sier at prinsessen i Norge for å være med sin syke mor. Det kan bli streik på landets flyplasser i sommer. I går kveld ble forhandlingene mellom NHO og Handel og Kontor brutt. Partene særlig uenige om økonomi og kompetanse. Det ennå ikke satt dato for mekling hos Riksmekleren. Stortinget skal i dag behandle generell bevepning av politiet. I mars la regjeringen frem et lovforslag om dette. I fjor sommer ble det besluttet at politidirektoratet fikk hjemmel som gjorde at de selv kunne beslutte generell bevepning. Fotballpresident Lise Klaveness reagerer på svindyre VM-billetter i USA. Hun viser til at delstatene New York og New Jersey har innledet gransking av FIFA, og at dynamisk prising kan gjøre billettene dyrere når interessen størst. Klaveness mener forbundet må jobbe for å unngå dette fremover. Om en drøy uke får David Beckham sin egen stjerne på Hollywoods Walk of Fame. Avdukingsseremonien 12. juni. Tom Cruise og Victoria Beckham skal delta. Beckham blir hedret for idrettsunderholdning, og han eier av en av de viktigste lagene i den amerikanske fotballligaen Major League Soccer. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: På Dovrebanen det buss for tog nå fram til 15. juni mellom Eidsvoll og Lillehammer-Dombås på grunn av planlagt arbeid. Som en del av dette arbeidet ble en jernbanebru i Hamar revet i dag, og i løpet av de neste 72 timene skal en ny bru til 25 millioner kroner stå klar, skriver Hamar Arbeiderblad i dag. Den gamle brua har hatt en del skader som har gjort at togene har måttet kjøre med nedsatt hastighet. Den nye brua som nå kommer på plass fjerner dette og reduserer også faren for solslyng, skriver avisen. Halvparten av kommunene i Innlandet har nå signert Innlandets matløfte, som en intensjonsavtale som skal fremme lokal mat og styrke bevisstheten rundt matproduksjon i regionen. Ifølge Henning Holmbakken, daglig leder for mat og drikke fra Innlandet, skal avtalen bidra til økt verdiskapning, beredskap og redusert matsvinn. Flere kommuner ventet å signere i løpet av høsten.
2: Vi har 8-10 kommuner til på blokka som har signalisert at de vil gjøre det nå, så de kommer antagelig i løpet av høsten. Og da sitter vi igjen med kanskje 10-12 stykker da, i 2027, så vi skal ha noe å drive med det også.
1: Denne uka arrangeres NM i gatefotball på Jæren. Over 300 deltakere fra hele landet samles til 4 dager med fotball, samhold og sosiale aktiviteter. Arrangementet som i regi av Frelsesarmeen et lavterskeltilbud for mennesker som opplever utenforskap, rusavhengighet eller psykiske utfordringer. Innlandet stiller med 3 lag i NM, 1 fra Kongsvinger og 2 fra Lillehammer, forteller landslagssjef Signe Haukvik Haugen.
3: Kongsvinger har holdt på i mange år og et godt etablert lag og har en kjempefin gjeng. Lillehammer litt ferskere, men kommer med 2 lag. Det kjempespennende, både et kvinnelag og et herrelag. Og de har stor tro, i hvert fall, på at de skal gjøre det godt sosialt, men også sportslig.
1: Landslagssjef for gatefotball, Signe Haukvik Haugen der.
4: Sendingen presenteres av mittelverum.no.

0: du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1.486.000, total 3.486.000.
1: Lørdag 6. juni det igjen klart for Mjøsparken Live I Brumunddal. På scenen står Dum Dum Boys. Astrid S. Postgirobygge. Og vår egen Gaute Ormåsen. Billetter til Mjøsparken Live 6. juni kjøper du på Ticketmaster.
2: Ja.
3: Kan ikke du hente noen partner for meg?
2: Okay.
3: På den siden hvor planken ligger, Aha. under vater og målebåndet, mm. til høyre for arbeidslampa,
2: yep.
3: under hylla med drill og bitset, over skuffene yes. med stakefjær og teflonteip.
2: Yep.
3: Der ligger laderen min, gidder du å hente den?
4: Med nye Peugeot e-partner har du plass til alt du trenger til arbeidshverdagen, og litt til. Peugeot e-partner gjør arbeidshverdagen enklere.
5: Super Thursday at Oslo Fashion Outlet.
6: Nei, det holder å si med vanlig stemme at på torsdag det ekstra gode tilbud på allerede nedsatte outletpriser.
7: I Vestby har de over 150 premiummerkevarer som Adidas, Selected, Reima, Gant og Helly Hansen. Always worth a trip. Super Thursday på Oslo Fashion Outlet.
8: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du 24-pakk toalettpapir. Før 117,90, nå kun 79,90. Og 6-pakk halvannen liter Coca-Cola til kun 89 kroner pluss pant. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.

Denne uka så skal Hundefossen kraftverk I Lillehammer gjennomføre flere tester. Det innebærer blant annet at man skal teste de 6 lukene, at de lar seg åpne og lukke flere ganger. Selskapet opplyser at det for å teste nødåpning av luker I en situasjon der den ordinære lukemanøvreringen eventuelt ikke virker, melder NRK. For å unngå miljøkonsekvenser med stranding av fisk så testingen lagt til denne uka. For denne uka så det mye flom vannføring forbi, og fullt elveløp, sier kommunikasjonssjef Ragnhild Abrante I Hafslund Kraft. Og testinga, den foregår 7-16 hver dag denne uka, helt fram til fredag.

Rolling Stones og Living in a Ghost Town. Maggie Reilly for det med Wait, og ganske snart venter Madcon på oss, men det etter Synne Vo.

0: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, muffins og vaffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Lørdag 13. juni blir det Autoservicefestival I Elverum. Fra klokka 12 gir vi deg bilutstilling, stands, salg av is, mat og drikke, ansiktsmaling, leker, musikk og moro for både barn og voksne, Memory Lane og flere spiller. På kvelden blir det stand-up med Henning Myhrer klokka 19, deretter konserter med Erik Lukashaugen, Robin Tinholt og Strange Little Hazard. Da får du også kjøpe mat og god drikke. Billetter til kveldskonsertene kjøper du på Ticketmaster for kun 200 kroner. Autoservicefestival 13. juni I Meierigata på Vesta.
2: NAF avdeling Sør-Østerdal fyller 100 år, og du som medlem av NAF Sør-Østerdal og familie invitert til feiring på Glåmdalsmuseet førstkommende søndag. Klokka 10 strømmer det på med veteranbiler og motorsykler. Det blir gratis minikonsert med Eldar Vågan klokka 12. Husk, kun 150 plasser. I tillegg gis det fri adgang til Norsk Skogmuseum og Glåmdalsmuseet. I kaféen spanderer vi kaffe, noe å bite I og is til barna. NAF-medlemskapet ditt billetten. Finn medlemsbevis I NAF-appen eller på naf.no/mittnaf. De fleste har også fått invitasjon på e-post. Den kan du ta med. Velkommen til jubileumsfeiring med NAF Sør-Østerdal.

Drowning ifra Madcon på en fin, fin onsdags formiddag. Passert 10:30, hjertelig til stede. Mai på vei med Try to Forget You etter Roxette og Fading Like a Flower.

ta en kikk på onsdagens kinomuletter I Elverum Kulturhus 1630, barnefamiliefilmen Søvedektektivene, og så blir det Diplodocus og den magiske Hokus Pokus klokka 17. Backrooms, det thriller og horror klokka 19 I kveld, og så blir det science fiction, eventyr og action fra Star Wars-universet. 1930 kan du se The Mandalorian and Grogu. Horror til slutt I kveld, Obsession 21.30. God fornøyelse I kinosalen.

på en klassiker ifra Dire Straits. Du fikk den her på din helt egne lokale radio i Innlandet. Du finner oss på DAB og FM selvfølgelig, og I appen vår lokalradioen, og den kan du hente I App Store eller I Google Play. As it was, det Harry Styles.

0: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
1: Tror du ikke at den flaska her var lagt igjen ute på vidda? Ja, kan du fort...
0: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på vidda. Pant alt.
2: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
3: Ok, sommerferien.
4: Ja.
3: Vi kan altså dra på hyttetur.
4: Ja, eller telttur.
3: Biltur.
4: Fisketur.
3: Båttur.
4: Ja, eller bærtur da.
3: Ja. Ja, vi kan jo uansett starte på biltema.
5: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajakk, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på Biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema.
3: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
6: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
7: Skimmiburger,
8: beefyburger, laksefilet, maiskolber, korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Extra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos

Cheryl Crow, good is good, fikk du på din lokale radio I innlandet. Nå klokka snart 11, det nyheter og vær på vei etter Pokerface. Det Lady Gaga, god onsdag.

0: Politiets sikkerhetstjeneste advarer kraft- og energibransjen mot angrep fra fremmede stater. Det kom fram under årets kraftberedskapskonferanse, der PST sier at Russland og Kina sentrale etterretningsaktører. Sikkerhetstjenesten vil ha tettere dialog med bransjen og ber om rask rapportering av unormale hendelser. Unge mellom 13 og 15 år her I landet drikker mer energidrikke, det viser tall fra Folkehelseinstituttet. Aldersgrensen ble hevet til 16 år ved nyttår. Helseministeren utelukker ikke at den kan økes igjen etter at undersøkelsen viser kraftig vekst, særlig I andelen som drikker det daglig. 9 av 10 persontog gikk I rute I mai I år, melder Samferdselsdepartementet med ferske tall fra Bane NOR. Punktligheten var på 90,1% og 19 dager hadde 90% eller mer. Også I fjor ble det registrert rekord I antall togreiser med 84,2 millioner. Partene I meklingen mellom Virke og Norsk Journalistlag nå kommet til enighet. Fristen for meklingen var ved midnatt, og partene har sittet og meklet på overtid. Dermed det ikke lenger fare for streik, som kunne ført til at TV-programmer som Farmen, A-laget og Maskorama ble rammet. Situasjonen nå under kontroll etter dataangrepet mot Norsk Tipping I går. Angrepet overbelastet enkelte tjenester hos spillselskapet. TV 2 melder at hendelsen nå håndtert, og at det jobbes videre for å hindre nye avbrudd. Bare en drøy uke før VM starter har TV-salget eksplodert, og mange nordmenn haster nå til butikkene for nye og større skjermer. Elektronikkbutikkene oppgir at salget, særlig av skjermer på rundt 55 tommer, har økt kraftig den siste måneden. Kjeden Power melder at salget tredoblet. Og det var nyhetene. Jeg heter Jonas Bording.
1: I går ble Norsk Tipping på Hamar utsatt for et dataangrep, et såkalt tjenestenektangrep. Nå situasjonen under kontroll, heter det fra Norsk Tipping I dag. Trafikken var normal fra cirka klokka 11 I går kveld. Dette angrepet overbelastet enkelt av Norsk Tippings tjenester, men det var først og fremst Kong Casino-spillerne som ble rammet, skriver NRK. På Dovrebanen det buss for tog nå fram til 15. juni mellom Eidsvoll og Lillehammer-Dombås på grunn av planlagt arbeid. Som en del av dette arbeidet ble en jernbanebru I Hamar revet I dag, og I løpet av de neste 72 timene skal en ny bru til 25 millioner kroner stå klar, skriver Hamar Arbeiderblad I dag. Den gamle brua hatt en del skader som gjort at togene måttet kjøre med nedsatt hastighet. Den nye brua som nå kommer på plass fjerner dette og reduserer også faren for solslyng, skriver avisen. Halvparten av kommunene I innlandet har nå signert innlandets matløfte, som en intensjonsavtale som skal fremme lokal mat og styrke bevisstheten rundt matproduksjon I regionen. Henning Holmbakken, som daglig leder for mat og drikke fra innlandet, forteller at flere kommuner ventet å signere I løpet av høsten.
2: Vi har 8-10 kommuner til på blokka som har signalisert at de vil gjøre det nå, så de kommer antagelig I løpet av høsten. Og da sitter vi igjen med kanskje 10-12 stykker da, I 2027, så vi skal ha noe å drive med det også.
1: Denne uka det NM I gatefotball på Jæren, et tilbud for mennesker som opplever utenforskap, rusavhengighet eller psykiske utfordringer. Innlandet stiller med 3 lag, forteller landslagssjef Signe Haukvik Haugen.
3: Kongsvinger har holdt på I mange år og et godt etablert lag og har en kjempefin gjeng. Lillehammer litt ferskere, men kommer med 2 lag. Det kjempespennende, både et kvinnelag og et herrelag, og de har stor tro, I hvert fall, på at de skal gjøre det godt sosialt, men også sportslig.
4: Formiddagssendingen presenteres av Jaktia Elverum. Faghandel innen jakt, fiske og

Bad City og Isak Heim, Kind of Love, fikk du på din lokale radio I Innlandet god formiddag. Det onsdag, klokka den litt over 11. Sia på vei med Electric Heart etter Colin Carter, Every Little Thing.

0: Billetter til Elvebris kjøper du hos Ticketmaster.
1: Du har en ny beskjed.
2: Hei, Åge. Mia fra Joker Flatdal her. Du sa til meg at du hadde brukt alt for mye penger på ny grill. Jeg ville derfor glede deg med at du nå kan bruke lite penger på det som du skal ha oppå grillen. Ukens Joker, det nemlig et utvalg til sommerviberpølser fra Gilde og Leiv Vidar til bare 29,90. Vi prates!
3: Joker, den gode naboen.
4: Vi i Spar heier på norske bønder og godt norsk håndverk. Denne uka får du 500 gram Tine meierismør. Før 69,90, nå kun 36,90. Du får også 30% rabatt på et utvalg andre Tine-varer. Så takk, kjære bønder, for all den gode maten. Hilsen oss i Spar.
5: Super Thursday at Oslo Fashion Outlet.
6: Nei, det holder å si med en vanlig stemme at på torsdag det ekstra gode tilbud på allerede nedsatte outletpriser.
7: I Vestby har de over 150 premiummerkevarer som Adidas, Selected, Reima, Gant og Helly Hansen. Super Thursday på Oslo Fashion Outlet.

Det kan bli dyrere å bli gresk turist. Det melder ABC-nyheter, for greske myndigheter strammer inn på turismen flere steder, blant annet på Santorini, Mykonos, Rodos og Kreta. Det skal innføre strengere regler for utbygging, blant annet så vil de begrense turistsenger på øyer med høyt press allerede. Avgiftene skal opp både for hotellgjester, ferieboliger og cruiseturister. Det jo en hotellovernattingsskatt I dag som kan komme opp til 15 euro per natt på femstjerners hotell i sommersesongen. I tillegg så må cruiseturister betale opp mot 20 euro for å gå i land på Santorini og Mykonos. Greske myndigheter de sier at tiltakene skal bidra til å få ned overturisme og beskytte natur og infrastruktur. Samtidig håper de å styre flere turister mot mindre belastet områder av landet. Ganske forståelig, egentlig.

0: formiddagssendingen presenteres av Jaktia Elverum. Faghandel innen jakt, fiske og friluftsliv.
1: Gode nyheter! Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881
2: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
3: Det var enkelt.
2: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
4: Gjør deg klar for rå kraft og full action på Kirkenær Farm Power Weekend på Nøkkelberget Trabane. Fredag 12. og lørdag 13. juni. Inngang fredag 150 kroner og lørdag 250. Gratis for de under 12 år og klubbmedlemmer. Opplev standard, Norges Cup I sport, farmstock, modifisert, gardenpulling og årets nyhet Minimood 950 kilo med motorer på opp til 3000 hestekrefter. Gratis inngang til serveringstelt på afterpulling med partytrubadurene lørdag etter klokka 20. For mer info, gå inn på traktorcross.no.
5: Har du kontroll på EU-kontrollen? Vi utfører EU-kontroll på alle merker, nå fra kun 995. Bestill time på verksted I dag hos Sulland Elverum.
6: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn I fellesferien. For så å bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassebord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, det bare å sette I gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpibom byggmaker.
7: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser I hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.

Advertising Space, Robbie Williams på din lokale radio her I Innlandet. Ganske snart får du lokale sportsnyheter, men det etter Sissy Cowboys, det magiske ordet, unnskyld.

0: Sporten blir presentert av Elverum Rørservice.
1: Denne uka arrangeres NM I gatefotball på Jæren, hvor over 300 deltagere fra hele landet samles til 4 dager med fotball, samhold og sosiale aktiviteter. Arrangementet I regi av Frelsesarmeen et lavterskeltilbud for mennesker som opplever utenforskap, rusavhengighet eller psykiske utfordringer. Innlandet stiller med 3 lag, 1 fra Kongsvinger og 2 fra Lillehammer, det forteller landslagssjef Signe Haukvik Haugen.
2: Kongsvinger har holdt på I mange år og et godt etablert lag og har en kjempefin gjeng. Lillehammer litt ferskere, men kommer med 2 lag. Det kjempespennende, både et kvinnelag og et herrelag. Og de har stor tro, I hvert fall, på at de skal gjøre det godt sosialt, men også sportslig.
1: Børge Lund fortsetter som trener for Elverum håndball også neste sesong. Det bekrefter han overfor Østlendingen etter at det nå klart at han ikke blir Norges nye landslagssjef for håndballherrene. Lund sier til avisa at han fikk beskjed om at forbundet går for andre kandidater og at manglende internasjonal erfaring ble avgjørende. Ifølge Østlendingen, TV 2 og VG tyder alt på at den svenske håndballlegenden Magnus Andersson blir ny landslagssjef. Andersson har både EM og VM-guld som spiller og får med seg danske Henrik Kronborg I teamet. Trysil fotballklubb tok et viktig steg oppover på tabellen og forbi Nybergsund etter å ha sikret sin første borteseier utenfor kommunegrensa denne sesongen. Det skjedde fredag kveld da laget vant 1-0 på bortebane mot Ridabu, et lag som kjemper I toppen av 4. divisjon. Jørgen Hemstad Aas ble matchvinner fra straffemerket etter 77 minutter. Seieren løftet Trysil opp til 6. plass med 12 poeng på 8 kamper, det melder lokalavisa Trysil Engerdal. Sporten var ved Paul Erik Berntsen.

Fin låta ifra Gregory Abbott. Du fikk Shake You Down her på din lokale radio I Innlandet. Jeg heter Trond Harald, synes det veldig hyggelig at du hører på. De fyller vel 30 år I år, skal ut på en kjempeturné som de hver eneste, eller hvert eneste år. Dette postrødbygget Sløv uten dop på din helt egne lokale radio her I Innlandet. Takk for at du hører på, jeg heter Trond Harald.

0: Noen banker lukker dørene. Våre dører åpne. Hos Grue Sparebank tror vi fortsatt på ekte mennesker, håndtrykk og tid til en god prat. Så når en konkurrent gjør seg mindre tilgjengelig, ja, da vi her. Vår fagkompetanse din trygghet, og vi ser hele deg. Sammen finner vi gode løsninger for i dag og i morgen. Det enkelt å bytte bank for deg som vil ha en åpen lokalbank. Vi gjør jobben for deg. Snakk med oss i Grue Sparebank.
1: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
2: Og søvebønder.
3: Og kiropraktere.
4: Og maskinutleiere.
5: Og advokater.
4: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
5: Og regnskapsførere selvfølgelig.
6: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
7: Og selvfølgelig elektriker.
1: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
8: Hei, dette Bernt Olav Wolenhorn. Årets Kirsten Flagstad-festival nærmer seg med stormskritt. Utrolig fint program i år, om jeg tør sier det selv. Den 10. juni har vi åpningskonsert i Kirsten Flagstad-salen i Kulturhuset. Tostan blir det romanseaften i Auland på Domkirkeodden. På fredagen blir det Rusalka i Hamar Teater, og ikke minst på Lordan, da blir det tryllefløyten i Kulturhuset. Noe for enhver, ung og gammel. Mett i gratis arrangementer det også. Fullt program og billetter, så hjemmesiden vår, flagstad-festival.no. Vi høres!

0: Politiets sikkerhetstjeneste advarer kraft- og energibransjen mot angrep fra fremmede stater. Det kom fram under årets kraftberedskapskonferanse, der PST sier at Russland og Kina sentrale etterretningsaktører. Sikkerhetstjenesten vil ha tettere dialog med bransjen og ber om rask rapportering av unormale hendelser. Unge mellom 13 og 15 år her I landet drikker mer energidrikke, det viser tall fra Folkehelseinstituttet. Aldersgrensen blir hevet til 16 år ved nyttår. Helseministeren utelukker ikke at den kan økes igjen etter at undersøkelsen viser kraftig vekst, særlig I andelen som drikker det daglig. 9 av 10 persontog gikk I rute I mai I år, melder Samferdselsdepartementet med ferske tall fra Bane NOR. Punktligheten var på 90,1%, og 19 dager hadde 90% eller mer. Også I fjor ble det registrert rekord I antall togreiser med 84,2 millioner. Partene I meklingen mellom Virke og Norsk Journalistlag nå kommet til enighet. Fristen for meklingen var ved midnatt, og partene har sittet og meklet på overtid. Dermed det ikke lenger fare for streik, som kunne ført til at TV-programmer som Farmen, A-laget og Maskorama ble rammet. Situasjonen nå under kontroll etter dataangrepet mot Norsk Tipping I går. Angrepet overbelastet enkelte tjenester hos spillselskapet. TV 2 melder at hendelsen nå håndtert, og at det jobbes videre for å hindre nye avbrudd. Bare en drøy uke før VM starter har TV-salget eksplodert, så mange nordmenn haster nå til butikkene for nye og større skjermer. Elektronikkbutikkene oppgir at salget, særlig av skjermer på rundt 55 tommer, har økt kraftig den siste måneden. Kjeden Power melder at salget tredoblet. Og det var nyhetene. Jeg heter Jonas Bording.
1: Vindkraftplaner på Finnskogen møter motstand, skriver avisa Glåmdalen I dag. Det planlegges et felt med inntil 22 vindturbiner sør I Finnskog-området som ligger I Kongsvinger kommune. I går var det informasjonsmøte, og der var det massivt oppmøte blant vindkraftmotstanderne, skriver avisa. Et nytt informasjonsmøte holdes på Innlandet Science Park I Kongsvinger I ettermiddag. Det Akershus Energi, Eidsiva og Hafslund som står bak dette prosjektet, og de anslår at de opptil 250 meter høye turbinene kan gi Kongsvinger kommune rundt 26 millioner kroner I årlige inntekter. Meteorologene vurderer å sende ut farevarsel på grunn av regnet som ventet det nærmeste døgnet. Fra I kveld og gjennom store deler av morgendagen så vil det komme til dels mye nedbør mange steder I innlandet. Det forteller vakthavende meteorolog til avisa Østlendingen I ettermiddag. Det vil bli store lokale forskjeller på hvor mye nedbør som kommer. I går ble Norsk Tipping på Hamar utsatt for et dataangrep, et såkalt tjenestenektangrep. Nå situasjonen under kontroll, heter det fra Norsk Tipping I dag. Trafikken var normal fra cirka klokka 11 I går kveld. Dette angrepet overbelastet enkelt av Norsk Tippings tjenester, men det var først og fremst Kong Casino-spillerne som ble rammet, skriver NRK. Halvparten av kommunene her I innlandet har nå signert på innlandets matløfte, som en intensjonsavtale som skal fremme lokal mat og styrke bevisstheten rundt matproduksjon I regionen. Henning Holmbakken, som daglig leder for mat og drikke fra innlandet, sier avtalen skal bidra til økt verdiskapning, beredskap og redusert matsvinn. Flere kommuner ventet å signere avtalen I løpet av høsten.
2: Vi har 8-10 kommuner til på blokka som har signalisert at de vil gjøre det nå, så de kommer antagelig I løpet av høsten. Og da sitter vi igjen med kanskje 10-12 stykker da, I 2027, så vi skal ha noe å drive med det også.
1: Det sa altså Henning Holmbakken, daglig leder for mat og drikke fra innlandet.
3: Formiddagssendingen presenteres av Jaktia Elverum. Faghandel innen jakt, fiske og

Ruben og One Republic, Lose Somebody, fikk du på din lokale radio her I innlandet. Jeg heter Trond Harald, håper du har en like fin ettermiddag du også. Onsdag denne 3. juni. Det blir ganske snart en fin låt fra Matt Kearney. Men aller først, Shania Twain. Her From This Moment On.

0: Super Thursday at Oslo Fashion Outlet.
1: Nei, det holder å si med vanlig stemme at på torsdag er det ekstra gode tilbud på allerede nedsatte outletpriser.
2: I Vestby har de over 150 premiummerkevarer som Adidas, Selected, Reima, Gant og Helly Hansen. Always worth a trip. Super Thursday på Oslo Fashion Outlet.
3: Noen banker lukker dørene. Våre dører er åpne. Hos Grue Sparebank tror vi fortsatt på ekte mennesker, håndtrykk og tid til en god prat. Så når en konkurrent gjør seg mindre tilgjengelig, ja, da er vi her. Vår fagkompetanse er din trygghet, og vi ser hele deg. Sammen finner vi gode løsninger for i dag og i morgen. Det er enkelt å bytte bank for deg som vil ha en åpen lokalbank. Vi gjør jobben for deg. Snakk med oss i Grue Sparebank.
4: Frikk ser på sms'en han akkurat fikk fra Jorunn, sjefen selv. Kan du ordne gavekort for 40 000?
5: Consider it done, Jorunn.
4: Nyansatt og allerede bødde med CEO, tenker Frikk. Vi snakker aksjeopsjoner og egen kåk med vinskap. På allmøte litt senere klarer ikke Frikk å dy seg.
5: Jeg fiksa de gavekortene du ba om, Jorunn.
6: Hva?
5: 40 000.
6: Hva er det du snakker om? Hvilke gavekort?
4: Hva skjedde nå? Var det ikke Jorunn som sendte denne sms'en? Blir det ikke opsjoner og vinskap? Niks, fordi bedriften til Frikk ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt, som beskytter mot utrygge sms'er. Bytt til Telia, det er trygt for bedriften og trygt for Frikk.
7: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 ganger 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 ganger 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90.
8: Og du, vi har like lave burgerpriser i hele sommer. For vi i Kiwi

Denne uka så skal Hunderfossen kraftverk I Lillehammer gjennomføre flere tester. Det innebærer blant annet at man skal teste de 6 lukene, at de lar seg åpne og lukke flere ganger. Selskapet opplyser at det for å teste nødåpning av luker I en situasjon der den ordinære lukemanøvreringen eventuelt ikke virker, melder NRK. For å unngå miljøkonsekvenser med stranding av fisk så testingen lagt til denne uka. For denne uka så det mye flom vannføring forbi, og fullt elveløp, sier kommunikasjonssjef Ragnhild Abrante I Hafslund Kraft. Og testinga, den foregår 7-16 hver dag denne uka, helt fram til fredag.

Lighter ifra Kyle Alessandro her på din lokale radio I Innlandet. Astrid S med Emotion etter Synnevo.

0: Formiddagssendingen presenteres av Jaktia Elverum. Faghandel innen jakt, fiske og friluftsliv.
1: Hei, det en Bernt Ola. Jeg skulle bare minne deg om at fra den 10. til den 14. juni det Kirsten Flagstad-festival I Hamar. Nå begynner jeg virkelig å glede meg, og det bør du gjøre også. Har du ikke kjøpt billett? Det finnes fortsatt noen, så gå inn på flagstad-festival.no da ved, så både ses og høres vi.
2: Elektroimportøren. Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
3: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
4: Og søvebønder.
5: Og kiropraktere.
6: Og maskinutleiere.
7: Og advokater.
8: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
9: Og regnskapsførere selvfølgelig.
10: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
11: Og selvfølgelig elektriker.
3: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
12: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle ut skjema på Fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.

ta en kikk på onsdagens kinomuletter I Elverum Kulturhus 16.30, barnefamiliefilmen Søvedektivene, og så blir det Diplodocus og den magiske Hokus Pokus klokka 17. Backrooms, det thriller og horror klokka 19 I kveld, og så blir det science fiction, eventyr og action fra Star Wars-universet. 19.30 kan du se The Mandalorian and Grogu. Horror til slutt I kveld, Obsession 21.30. God fornøyelse I kinosalen.

0: Tusen takk.
1: Hei, krasefaren Steinbu, Hellbillies her på din lokale radiostasjon I innlandet. Chris Isaac med Wicked Game på vei etter spilloppmaker. Her du fantastisk.

0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge. Før 89,90, nå kun 79,90. Og 900 gram kjøttboller fra Nordfjord til kun 49,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: Kampanjedager hos Fargerike Flisa. Jotun 9 liter Drygolin optimal for 1399 kroner. 400 kroner spart på spannet. Baron Terrassebeis for 399 kroner. 100 kroner spart på 3 literen. Og på Luxaflex innvendig og utvendig solskjerming får du nå 30% rabatt. Vi har flere fargerike kupp, men tilbuden gjelder kun til søndag 7. juni. Fargerike Flisa. Gjør hus til hjem.
2: 19 og 20. juni feirer Elvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen I Elverum, Matoma, Carina Dahl, Kjartan Lauritsen, Staysman, Donkey Boy, Johnny og Onkel P, Golf, Admiral P, 30-årsjubilanten Postgirobygge og Ina Vrolsen. Billetter til Elvebris kjøper du hos Ticketmaster.
3: AJ-produkter lagret.
4: AJ-produkter Norge her.
3: Ja, det ny beställning?
4: Stadig nye, klar for en stor en?
3: Ja, ja, ja, ja, ja.
4: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
3: Oj, ja, säg det. Det kan ju vara en skola. Men nej, jag gissar på bibliotek.
4: Åh, du är så god alltså. Det nytter ikke å lure deg.
5: Bibliotek?

Glorious ifra Nathalie Imbruglia her på din lokale radio I Innlandet. Nå klokka snart ett, det betyr ferske nyheter etter Ed Sheeran og Taylor Swift. Everything has changed.

0: Nesten halvparten av rikspolitikerne her I landet utsettes for alvorlige trusler, viser en ny rapport fra Politihøgskolen. Andelen har økt de siste årene og ligger nå på rundt 40%. Hets, trakassering og trusler rammer bredt, særlig kvinner, og får konsekvenser for privatliv og politisk arbeid. Boligprisene steg I mai med 0,3%, viser ny statistikk fra Eiendom Norge. Så langt I år oppgangen 5,8%. Eiendom Norge peker på et sterkt boligmarked på Vestlandet, Sør-Vestlandet og I Troms, og det store regionale forskjeller. En 27 år gammel mann tiltalt for 361 seksuelle overgrep mot barn I Finland I en periode på 3 år, frem til 2022. Ifølge påtalemyndigheten tok han kontakt via Snapchat og ba barna om bilder og videoer der de hadde lite eller ingen klær på. Han har delvis tilstått. Den tidligere predikanten Runar Søgaard dømt til 2 måneders fengsel. Lagmannsretten har forkastet anken etter at han I tingretten ble dømt for hvitvasking av penger. Aktor hevdet at Søgaard mottok 72 000 kroner fra svindel mot eldre mennesker. Evje og Hornes kommune I Agder har forbudt bruk av snus eller andre tobaksvarer I arbeidstiden. Ansatte I barnehage, skole og helsesektoren kan dermed miste jobben dersom de bryter regelen. Det skriver nettstedet Sykepleien. Prinsesse Ingrid Alexandra har kommet hjem til Norge fra studiene I Australia. Hun reiste tilbake på grunn av helsesituasjonen til kronprinsesse Mette Marit. Det også forklaringen på at kronprins Haakon avbryter sitt besøk I Japan. Og det var nyhetene. Jeg heter Jonas Bording.
1: Vindkraftplaner på Finnskogen møter motstand, skriver avisa Glåmdalen I dag. Det planlegges et felt med inntil 22 vindturbiner sør I Finnskogområdet som ligger I Kongsvinger kommune. I går var det informasjonsmøte, og der var det massivt oppmøte blant vindkraftmotstanderne, skriver avisa. Et nytt informasjonsmøte holdes på Innlandet Science Park I Kongsvinger I ettermiddag. Det Akershus Energi, Eidsiva og Hafslund som står bak dette prosjektet, og de anslår at de opptil 250 meter høye turbinene kan gi Kongsvinger kommune rundt 26 millioner kroner I årlige inntekter. Meteorologene vurderer å sende ut farevarsel på grunn av regnet som ventet det nærmeste døgnet. Fra I kveld og gjennom store deler av morgendagen så vil det komme til dels mye nedbør mange steder I innlandet. Det forteller vakthavende meteorolog til avisa Østlendingen I ettermiddag. Det vil bli store lokale forskjeller på hvor mye nedbør som kommer. I går ble Norsk Tipping på Hamar utsatt for et dataangrep, et såkalt tjenestenektangrep. Nå situasjonen under kontroll, heter det fra Norsk Tipping I dag. Trafikken var normal fra cirka klokka 11 I går kveld. Dette angrepet overbelastet enkelt av Norsk Tippings tjenester, men det var først og fremst Kong Casino-spillerne som ble rammet, skriver NRK. Halvparten av kommunene her I innlandet har nå signert på innlandets matløfte, som en intensjonsavtale som skal fremme lokal mat og styrke bevisstheten rundt matproduksjon I regionen. Henning Holmbakken, som daglig leder for mat og drikke fra innlandet, sier avtalen skal bidra til økt verdiskapning, beredskap og redusert matsvinn. Flere kommuner ventet å signere avtalen I løpet av høsten.
2: Vi har 8-10 kommuner til på blokka som har signalisert at de vil gjøre det nå, så de kommer antagelig I løpet av høsten. Og da sitter vi igjen med kanskje 10-12 stykker da, I 2027, så vi skal ha noe å drive med det også.
1: Det sa altså Henning Holmbakken, daglig leder for mat og drikke fra innlandet.
3: Formiddagssendingen presenteres av Jaktia Elverum. Faghandel innen jakt, fiske og

0: er både turban og meg. Sånn, sånn det. Kan ikke ta enten eller, må ta både og. Ja da.
1: Produkter lagret.
2: AJ Produkter Norge her.
1: Ja, det ny beställning?
2: Stadig nye, klar for en stor en?
1: Ja.
2: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
1: Oj, ja, säg det. Det kan ju vara en skola. Men nej, jag gissar på bibliotek.
2: Åh, du är så god alltså. Det nytter inte att lura dig.
3: Bibliotek. Check AJ Produkter NO.
4: Du har en ny besked.
5: Hei, Åge. Mia fra Joker Flatvald her. Du sa til meg at du hadde brukt alt for mye peng på ny grill. Jeg ville derfor glede det med at du nå kan bruke lite peng på det som du skal ha oppå grillen. Ukens Joker, det nemlig et utvalg til sommerviderpølser fra Gilde og Leiv Vidar til bare 29,90. Vi prates!
3: Joker, den gode naboen. Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du 24-pakk toalettpapir. Før 117,90, nå kun 79,90. Og 6-pakk 1,5 liter Coca-Cola til kun 89 kroner pluss pant. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
6: LO Favør presenterer et stjålent blikk på nabokona. Som ble til en 7 meter høy tuja-hekk. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg flere fordeler. Som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
7: Gode nyheter. Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881.

Zero Dream fra Alex Warren på en fin, fin onsdag her på din lokale radio I Innlandet. Kate Melua etter Ina Vrolsen.

Det kan bli dyrere å bli gresk turist. Det melder ABC-nyheter, for greske myndigheter strammer inn på turismen flere steder, blant annet på Santorini, Mykonos, Rodos og Kreta. De skal innføre strengere regler for utbygging, blant annet så vil de begrense turistsenger på øyer med høyt press allerede. Avgiftene skal opp både for hotellgjester, ferieboliger og cruiseturister. Det jo en hotellovernattingsskatt I dag som kan komme opp til 15 euro per natt på femstjerners hotell i sommersesongen. I tillegg så må cruiseturister betale opp mot 20 euro for å gå i land på Santorini og Mykonos. Greske myndigheter de sier at tiltakene skal bidra til å få ned overturisme og beskytte natur og infrastruktur. Samtidig håper de å styre flere turister mot mindre belastet områder av landet. Ganske forståelig, egentlig.